0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal på hjemmekontor. Det var noe som ble kjempepopulært under pandemien.
2: Det var da, ikke bare populært, men det var nødvendig.
1: Ja, ja, det var da vi fant ut hva hjemmekontor egentlig var for noe. Men det kan se ut som at hjemmekontoret på vei ut igjen nå.
2: Ok.
1: DNB har bestemt at de ansatte ikke lenger skal ha faste hjemmekontordager. Fra oktober så må de avtale med sjefen sin hvis de vil jobbe hjemme. Og nå får banken støtte fra Aker Biomarinesjef Mats Johansen. Som rett og slett sier at hjemmekontor, nei, det ikke bra for noen. Hverken okay. for de ansatte eller for bedriften.
2: Hvorfor ikke?
1: Jo, fordi de gode ideene, de dukker ikke bare opp I Teams-møter.
2: Nei, det kan man forstå.
1: Ja, det kommer ved kaffemaskinen rundt lunsjbordet eller I den lille praten på vei fra et møte til et annet. Altså, man mister disse kontaktpunktene da.
2: Ja.
1: Så man mener at kultur, samarbeid og følelsen av å høre til blir mye vanskeligere når alle sitter hjemme I hver sin krok.
2: Ja, det, men det, akkurat den kan jeg forstå litt grann, fordi at noe av det som koselig med å komme på arbeidsplassen jo liksom den der sosiale greia hvor du snakker om litt sånn utenfor jobbting og plutselig dukker det opp sånne gode ideer som man kan bruke på jobb.
1: Ja, men sjefen sier jo da at den beste ideen dem kommer ved kaffemaskinen, mens den ansatte som ønsker hjemmekontor kanskje da kan svare at den største produktiviteten den kommer når ingen står ved pulten og forteller om hytteturen sin.
2: Ja, altså, men der jo folk forskjellige.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg skal også innrømme at det diggeste med hjemmekontor var jo den der hvor du kunne liksom gå og sette inn I oppvasken og så få en strålende god idé.
1: Ja, og når det fint vær setter seg på verandaen og nyter utsikten over 222 fjelltopper og blir inspirert, ja da, nei da. Det kommer også opp et ord her. Akertoppen trekker frem at når det bøsser mer på kontoret, så det bøsser mer på kontoret når det flere møter opp.
2: Ah, ja.
1: Så hva
2: buzz.
1: Hva egentlig en buss, og når busser det mest her på huset, mediehuset Romsdals busstikke?
2: Nei, på mediehuset Romsdals busstikke så busser det mest når det skjer noe.
1: Som hva?
2: Nei, altså sånn når det en eller annen hendelse, hvor man liksom bare, ok, da tar vi 5 minutter møte, ja. Du gjør det, du gjør det, du gjør det, da busser det liksom.
1: Ja, det bøsser også hvis kaffemaskinen ikke virker. Det helt sikkert. Det bøsser spesielt mye hvis noen varmer opp fiskekaka litt for lenge I mikrobølgeovnen. Da bøsser det utrolig mye her på huset. Det det noen som har erfart og kommer aldri til å gjøre igjen.
2: Nei,
1: så vi trenger litt bøss I hverdagen.
2: Ja.
1: Ja, vi gjør det.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Harry Hole tilbake! Det Jo Nesbø som ute med ny bok, lanseringsfest nå, som Romsdals Budstikk har skrevet om og trykt masse bilder av. Det Tor Hammerø som har tatt turen dit og understreker jo da at de begge, altså både Jo Nesbø og Tor Hammerø, utflyttet av Moldenstra, oppvokst I samme blokk på Moldes beste østkant.
2: Ja. Ja.
1: Og man ser masse bilder her av folk som man kjenner som har vært på lanseringsfesten. Arild Stavrum, Kjell Erik Strømskag, Magnus Wolf Eikrem der. Og så har vi Trude Nystad, Unni Wilhelmsen, Andreas Tovan I iført treffjakke.
2: Ja, det koselig. Ja.
1: Tommy Barsteid også har bilder på samme lanseringsfest. Så der har de kost seg voldsomt, ja. Ser du til. Men vi har fått en bokanmeldelse også på den nye boka til Jo Nesbø som heter Nådeskudd.
2: Pernille Huseby som har anmeldt boka.
1: Ja, skal vi høre hva Pernille mener om Nådeskudd.
3: Harry Hole tilbake I sin 14. bok, Nådeskudd. Der virker det som om Jo Nesbø har latt seg inspirere av filmatiseringen av Harry Hole. For her foregår handlingen på et filmsett I Bærum, der det spilles inn en krigsfilm. Det selvfølgelig en ny seriemorder løs I Oslo. Jeg har også inspirert av seriemordere fra kjente skrekkfilmer, blant annet Psycho og Seven. Det overrasker vel ikke folk om Harry Hole blir satt på saken den gangen her også. Det blodig, det bestialsk. Han tar livet av tre stykker den første 100 siden, men det også mellommenneskelig og koselig til tider, og man kan nesten begynne å lure på om Harry Hole skal få lov til å bli lykkelig. Jo Nesbø skuffer jo som vanlig ikke når det gjelder Harry Hole, og det gjenspeiles også I terningkastet. Det en fartsfylt bok, og jeg klarte ikke å legge den fremme, og leste til det svidde øynene.
1: Og terningkastet blei fem. Femmer på terningen der fra Pernille Huseby I redaksjonen til Romsdals Budstikke på Harry Hole.
2: Jeg synes det så gøy at hun I en og samme setning sier bestialsk, han tar livet av 100 mennesker, nei, tre mennesker de første 100 sidene. Men det også veldig koselig og ja, mellommenneskelig.
1: Det Jo Nesbø, han får det til. Dette bok nummer 14 om Harry Hole. Hvor mange har du lest?
2: Ingen.
1: Nei, der står vi likt.
2: Ja, jeg burde lese. Jeg har lest det som ikke handler om Harry Hole da. Den der blod I snøen. Nei, vent da.
1: Snø I blodet.
2: Snø I blodet.
1: Neida. Men Jo Nesbø I alle fall ute med ny bok, og jeg skal nok en gang vente til Netflix-serien kommer.

0: sponsrer frokostshowet denne uka.
1: Hva egentlig verst da? Gå på feil fly, feil tog, feil buss?
2: Fly vel egentlig kanskje det verste da?
1: Ja, du kommer lengst I alle fall. Det kan komme lengst.
2: Ja, jeg tok jo feil tog I Napoli. Fra Napoli hadde tenkt meg en tur til Pompeii. Mm. La merke til ganske kjapt at jeg var på feil tog I en helt annen retning enn mot Pompeii der. Gikk av på første stasjon. Og da var jeg langt ute på et øde tettsted. Og neste tog tilbake til Napoli gikk 2 timer senere. Det drev å traska rundt der da. Og helt tomme gater, ingen folk å se.
1: Ja, den kjip. Men, altså, jeg ikke så veldig redd for å gå på feil fly, men å gå på feil tog den gangen. Det altså på stasjoner der det mange spor og sånne ting.
2: Ja.
1: I dobbeltsjekke, I trippelsjekke, I kvadruppelsjekke.
2: Ja, den gangen jeg var på togstasjonen I Napoli også, så spurte jeg jo sikkert 18 mennesker hvilken retning jeg skulle I for å komme meg på riktig tog, men så viste det seg at jeg tok det toget som kom før det som gikk til Pompeii, så det var bare at jeg glemte å trippelsjekke klokkeslettet hvor Pompeii-toget skulle gå.
1: Gikk på feil nattbuss her I byen en gang. Det min største tabbe innenfor kollektivtransport.
2: Endte opp I feil hus?
1: Nei, jeg endte ikke opp I feil hus, men jeg hoppet på. Jeg var litt sent ute, så jeg bare hoppet på. Da, der bussen, da går jeg snart. Jeg visste, så jeg bare hoppet inn på bussen og kjørte av gårde.
2: I feil retning?
1: Den skulle til Nordbyen, mens jeg skulle ut I Årelia. Så,
2: du var I hvert fall I riktig retning, et lite stikk på veien da.
1: Retning, ja, det var det. Så jeg bare hoppet av I svingen opp til Nordbyen der. På en måte, og så gikk jeg.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lørdag klokka 16 spiller Molde cupkamp mot Misund på Misund. Og spørsmålet jo, får Igor Gosik være med? Han har jo A-lagskontrakt med Molde nå, og har sånn I starten av karriera, kommer opprinnelig fra Polen, men har vokst opp på Misund. Han har vært på besøk hos RB-sporten og fikk spørsmålet om han får være med på lørdag.
2: Nei, det vanskelig å si. Det vet jeg dessverre ikke. Men hadde veldig vært veldig gøy å vært med I tropp og få blitt med I kampen her. Stort høydepunkt for både meg og Misund da.
3: Men du bor på Misund, sant?
2: Ja.
3: Men hvis du da skulle vært med den kampen, må du dratt til Molde da for å reise med laget til Misund? Eller kunne du bare kjørt bort?
2: Ja, altså, hadde sett litt bedre å komme ut av bussen der med laget.
3: Jo, men du kunne jo bare møtt dem og hoppet på. De kunne gått og kjørt på ferdekaja og så hoppet på det. Ja. Det høres ut som tidene som meg da, men som kjører til Molde og ta ferge og...
2: Ja, men I sånne situasjoner så går det fint.
3: Ja, okay,
4: jeg har en melding til Sindre Kjelmeland, som jeg vil benytte sjansen til å komme med nå. Ta ut Igor Gosik I kamptroppen mot Misund. Det bra for publikum og kjekt for Romsdalsbustikket å skrive om I helga.
5: Alle parter, både Misund, ja. MFK, og her det ingen grunn til å ikke ha med Igor.
3: Nei, det kjekt for Misundingen nå, for konkurrent.
5: På avisa, ja, tenker du ikke ja. For...
3: Avisa, ja.
4: Nei, vi håper at det blir et innhopp der og en scoring. Det hadde vært helt perfekt.
2: Får jeg håpe det.
1: Det sa Igor Gosik I den nyeste episoden av podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Lørdagens kamp, den får du direkte på 1FM klokka 16.

0: Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ålesund, de driver å kopiere oss. Har de hørt på makene?
2: Hva kopierer de?
1: Nei, nå skal de ha Jazzfestival I Ålesund. Det skjer nå I høst.
2: Hæ?
1: Hva blir det neste? Skal de begynne å dyrke rosa også nå da?
2: Ja. Hæ?
1: Nei, altså, de har jo fått lag opp I Eliteserien også. De driver å kopiere oss hele tiden.
2: Ja, det gjør de faktisk.
1: Prøv å stjele identiteten vår. Jeg liker ikke det
2: her. Hva det Ålesund Mundo nå snart?
1: Det kan jeg også komme her, ja. Festivalnavnet, det Stormias.
2: Stormias?
1: Komisk presist for Ålesund, spør du med? du har sett disse bildene når det blåser ordentlig godt fra riktig retning I Ålesund og folk nærmest ikke klarer å stå oppreist. Det vel det, jeg tror det rett ned for Kremmergården der I Ålesund sentrum.
2: Ja,
1: så hvis at de setter scenen at det står med oss der,
2: ja.
1: så trenger de ikke blåsrekke engang.
2: Blåser av seg selv. Musikken kommer fra havet.
1: Ordner seg av seg selv, ja.

0: dag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Moldes ordfører Trygve Grivland, velkommen hit.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Jeg kommer for en liten matbit, og dagens dilemma har jo selvfølgelig da vært om det greit, så kommer jeg litt sent på jobben for å få litt gratis egg og bacon, og svaret
2: Ja, altså jeg tenker, jeg gir mine folk I hvert fall stor fleksibilitet, så jeg antar å ta kjenne folk på. Hvis det greit, så vel det magefølelsen sier. Hvis det ikke greit, så vel det også magefølelsen sier. Så kjør med magefølelsen, folkens. Ja.
1: Det første ordentlige uke nå. Skolen starter på mandag, og alt samfunnet på en måte I gang igjen. Og dere enige med at dere borte på kommunehuset også?
2: Ja da, vi jo også pappa da, så jeg har jo merket at det her spenningen som knytter seg til skolestart. Det tre stykker som, en som begynte på ungdomsskolen og to som har begynt på barneskole igjen. Så det har vært preget heimen, og på jobb så vi I full triv.
1: Og det skjer mye nå rundt kommunen, altså Lundavang for eksempel, Kjell Inge Røkke og hans selskap, eiendomsselskap som kjøpte Superbgården, nå vil ha nabotomta, kjøpt Lundavang. Hva annet står på handellista til Røkke?
2: I do not kiss and tell. Nei, altså, en må ikke sitte og tenke at det gir seg som vet alt, men jeg vet vel kanskje før det står I media, da, så jeg vel ikke like sjokkert når ting skjer som kanskje en vanlig leser men det masse spennende på gang, og artig at den har et stort engasjement for Molde og hives rundt nå I bruker sommeren fornuftig.
1: Ja, så det kan komme flere ting, det du sier.
2: Nei, altså nå, jeg tenker jo først og fremst det mest spennende knyttet til Lundevang jo hva som blir der. Det
3: Har du ikke fått noen søknader på enda, eller?
2: Nei, altså de søknader tar lang tid å lage, og vi lager vel alle planer. Der har vi god dialog med dem, så det ikke noe vi må bare jobbe på, men ting tar litt tid.
1: Ja, dere ville kjøpe Lundevang for en krone I Molde kommune, det fikk dere ikke, men når Røkke har eiendommen på hånda, får dere en finger med I spillet?
2: Ja, vi tror I hvert fall sammenfallende interesse, og så bydde vi en krone for et litt mindre areal, og så bydde han litt mer for litt større areal, og så, ja, tenker det var veldig bra at det ordnte seg slik som det gjorde, og så, ja, god dialog både med Kjell Inge og hans folk.
1: Ja, men hva drømmescenariet? Hva skal vi få til dere oppe?
2: Nei, altså, I prøver liksom å si til folk at de husker på at det en person som har kjøpt det nå, slik at nå springer hele byen rundt som om det bare å melde noe inn på lista, så det liksom blir tatt høyde for å ordne. Men det klart, som ordfører så jo min primære oppgave, det jo kommunens sin tjeneste til innbyggerne, og da helsehus på en måte pri igjen da.
1: Ja, og det jo ikke så rart at innbyggerne springer rundt her og tenker at man kan bare sende inn en ønskeliste, for det fondet som han startet med 500 millioner, det jo I den ånd.
2: Ja, det jo I den ånd han engasjerer seg her I byen, så sånn sett så må vi bare ha litt respekt for at så prosessene når det kommer til så store områder, så det vanskelig I hvert fall innfri alle ønsker, og så må vi også ha respekt for at det en person som har kjøpt det, og så må vi finne ut hva det vedkommende vil da, og hva kan vi få til der som fornuftig, og så går så prosessene, alt som har med areal tar lang tid, og alle som skal bli hørt gjennom rettigheter som nabo og alt mulig som skal bli hørt og hvis det skal lages nye planer så tar sånne prosesser lang tid så det liksom slapp av, pust med magen folkens det blir klart når det blir klart
1: Den tar vi med oss inn I helga Du får gå ut I buffeten og finne deg noe godt å spise
0: Frokostshowet på

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Frokostshowet på 1FM, det har skjedd noe på norske sykkelveier. Før så var det mest menn I 40-årene I førte tights, neongul trøye og et ansiktsuttrykk som sa «I lik 3 sekunder bak personlig rekord». Men nå kommer det en ny gruppe med syklister for fullt.
2: Hva slags gruppe det?
1: Unge kvinner.
2: Unge kvinner, ja.
1: Men da handler det ikke bare om trening.
2: Nei.
1: Da handler det om stil også.
2: Ja, selvfølgelig.
1: For nå skal sykketrøya matche sykkelen. Skoene skal være hvit, sokken skal stå på omtrent midt på leggen, og brillene skal ligge utenpå hjelmstroppen. Hvis ikke, så du nybegynner eller amatør.
2: Ja, så det skal sykles for treningens skyld der også. Jeg hadde håpet at det var en mer sånn praktisk greie.
1: Ja.
2: Med handlekurve foran og...
1: Nei, det skal være dyre sykler og bra utstyr.
2: Ja.
1: Ifølge NRK så har sykkel og sånn type treningssykkel da, så har det galt det har økt med 500% på 5 år.
2: Oi!
1: Og en annen forhandler forteller at sykkelklær til kvinner har økt med 300-400% på 3 år. Så kvinnene på full fart på vei ut på veien for å sykle. Men de gjør det litt annerledes enn menn 40+, fordi at de skal sykle med venninna.
2: Ja.
1: Ja, de får en skikkelig treningsøkt, og fortsatt nok pust igjen til å kunne skravle.
2: Det så viktig. Klart, ja. Det jo kjempeviktig og med sosiale relasjoner.
1: Det viktigste av alt, du kan stoppe for bolle og kaffe.
2: Ja, men det jeg helt for.
1: Ja. Så spørsmålet blir, jeg sitter jo med noen spørsmål etter det her da.
2: Du gjør det, ja.
1: Kan man sykle fort I feil sokka?
2: Ja, det kan man.
1: Ja. Og sykkelturen som kafébesøk med omvei, altså hvis hovedmålet kaffe og bolle. Hvor langt må man egentlig da sykle, før bakeverket for sent?
2: Ja, men det kommer helt an på dagsformen, og hvor mye man har å prate om, vil jeg tro.
1: Ja, Molde Gjelset, det langt nok, eller må man helt inn til Eidsvågen, før man får kjøpe bolle? Eller holder det å stoppe på Kviltorp?
2: Ja, men man kunne tatt en tur rundt Eurosen der og tilbake, så har man I hvert fall mye å velge I når man skal ha kaffe og bolle I byen her.
1: Det jo en fin rundtur, altså hvis man bare starter I Molde, så tar Eurosen og Skare og rundt der.
2: Ja.
1: Det ganske langt, og da fortjener man I alle fall bolle, det helt sikkert. Det vår lokale catwalk på sykkelveien? Ja?
2: Det?
1: Rundt der. Og hvor sitter I så fall juryen?
2: Ja, nei, den får ikke med seg dette, vil jeg tro. Dette må man gjøre av egen motivasjon og egen lyst på å tråkke rundt på sykkelen.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten,

0: Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Vi skal tur opp på fjellet, vi.
1: Åh, det deilig med en liten fjelltur.
0: Har du vært oppe på Nesaksla?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Har du ikke det?
1: Jeg var nesten oppe på det.
0: Nesten?
1: Ja, men jeg kom ikke helt opp.
0: Det ble for tungt å gå?
1: Ja, så hadde jeg med masse drev bare på masse ting, og okay. Så hadde jeg med meg noen som ikke tålte den turen helt, og så var det til at vi hadde en sånn, kanskje en sjettedel av veien, og da snudde vi ikke ned igjen.
0: Det verdt turen opp I alle fall, ja. Altså den der rampestreken på vei opp, den jo en verdt turen I seg selv, og så litt lenger opp så får du jo en hele Nesaksla da. Der oppe så har de nå tenkt å bygge en portal.
1: Oi, en sånn overføringsportal, hvor du kan gå gjennom og så kan du reise tilbake I tid, eller kan du reise til et annet sted.
0: Ja, det sånn der det kommer en sånn stråle fra oven, vet du, ja. Henter det.
1: Ja, ah, deilig. Mm.
0: Nei, det var ikke en sånn portal, det litt enklere sort, en selfie-portal.
1: Ja, selvfølgelig, fordi vi I 2026, så det viktig å dokumentere at du på toppen av Nesaksla.
0: Selvfølgelig, ja. Men statsforvalteren sier nei.
1: Åh!
0: Det skal vi ikke gjøre.
1: Nei, for statsforvalteren synes ikke 2026 med selfie så kult.
0: Det bør ikke gis dispensasjon til nye inngrep på Nesaksla, mener statsforvalteren. Og det mener at det har vært veldig høy grad av tilrettelegging der fra før. Altså, vi har jo gondolen oppe og det bygget som på toppen der.
1: Egen restaurant der, ja.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo den der rampa ut. Fra fjellet,
0: hvor du... Rampestreken,
1: ja. Ja, så hvor du kan ta selfier med flott natur I bakgrunnen.
0: Det holder egentlig det, gjør det ikke det?
1: Det men, synes jeg da statsforvalter, da.
0: Men nå har det kommet et forslag, da. Det noen ungdommer som har kommet med forslaget. De går fra på Offernes skole, vant en idekonkurranse under en innovasjonskamp etter å ha fått oppdrag fra Bygdtorget og lage en selfieportal på Nesaksla. Og den har gått så langt nå at man på en måte har tenkt å gjøre det. Men statsforvalteren sier altså nei. Det ja? Ja eller nei til selfieportal på Nesaksla?
1: Jeg sier yay.
0: Som betyr?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du sier?
0: Jeg
1: du synes det nok tilrettelagt?
0: Det nok tilrettelagt. Det trenger vi en dør? trenger vi en dør som går ut til naturen der på en måte?
1: Ja, men altså, se for alle mulighetene på sosiale medier her. Altså, det jo sånn, ser på Romsdals Bustikk sin nettside her, at du har en dør som fysisk skal ja. Åpnes.
0: Men trenger man en sånn dør midt på fjellet?
1: Magisk. Mm.
0: Ja, og den står jo på en dreieskive, så du kan velge motivet selv. Da. Det synes jeg var veldig smart.
1: Ja, og man kan tenke lenger, og så trenger ikke å stoppe ved sosiale medier. Altså, dette kan brukes I filmproduksjon.
0: Ja, men trenger ikke gjøre det permanent for å få det I filmproduksjon, da.
1: Nei, det sant.
0: For så vidt
1: Men du kan jo ha en nedtagbar dreiebenk med en dør på, sånn at det liksom sånn, når neste trend kommer og man ikke skal ta selfie på fjelltopper lenger, så kan du bare plukke den,
0: Ja, trenda kommer og trenda går.

0: spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur innom RB-sporten, som tilbake igjen etter en litt lengre sommerferie I år. En av de tingene som har skjedd siden RB-sporten har spilt inn episode, det at det har kommet et bud på kaptein Emil Breivik. Det jo ikke så lenge siden. Det var Bodø Glimt som kom med bud. Og hva svaret på det da?
2: Nei, jeg kan bare drite.
3: Det var vel det kanskje MFK svarte og trodde.
2: Ja, det ville jeg tro. Faktisk, det var orett.
4: Det er ikke umulig at Ole Jakob Strandhagen og Vegard Storvik brukte noen formuleringer som kanskje lignet på dette her. Neida, det har framstått som at MFK har vært veldig bestemt på at Emil Breivik skal være I Molde. Det virker ikke som at budet fra Bodø Glimt ble tatt seriøst, eller gjort noe nøyere vurdering av det. Jeg tror tidspunktet var feil for MFK tror også at summen var for lav for MFK til at de vil vurdere dette her seriøst. Og så det klart at det kan jo være smigrende for en 26 år gammel Molde-spiller som har vært I klubben siden han kom fra Gossen da, når han var 14 år. Så han har jo vært I MFK I 12 år nå, så skjønner jo at på et eller annet tidspunkt så skal jo Emil spille fotball en annen plass enn I Molde, før eller senere. Sånn at han blir smigret av dette her, at han kanskje tenker at det fristende med dobbelt lønn og sign on fee og Europa League eller Champions League, det synes jeg naturlig, det må han få lov til å tenke, men det framstår også som at han veldig komfortabel med å fortsette å være I Molde, da, og at det ser ut som at den overgangen ikke blir noe av nå. Samtidig så det lenge til vinduet stenges, og det kan jo komme flere bud.
3: Men han vært på et vis uerstattelig. For MFK?
2: Ja, det hadde vært fullstendig krise om han hadde forsvunnet nå. Det hadde jo vært, jeg vil nesten ikke tenke på det. Altså, nå Molde oppe på Europaplass, Karras oppe på fjerdeplass, det så viktig. Det jo livsviktig for Molde å holde seg der nå. Og da kan du ikke miste kaptein, en av lagets absolutt beste spillere. Det hadde jo vært, vi orker ikke tenke på en gang. Emil har jo vært I Bodø, det ser jo ikke ut der oppe. Jeg kjenner vær der oppe, det verre enn vær enn her. At de har innen glass av Storgata, så kan jeg, det går ikke an.
4: Jeg enig I at han uerstattelig, og han kaptein, han har en veldig viktig rolle I laget nå, både på og utenfor banen. Han den lokale helten, altså han viktig for supporterer, han viktig for sponsorer, for yngre lagkammerater. Så har han variert I prestasjonene sine, absolutt. Han var veldig svak mot Kristiansund, synes jeg, men han har jo hatt mange gode kamper gjennom vårsesongen, og også I sommer, og han kan ikke erstattes når du får ikke tak I en spiller nå som du kan sette inn I stedet for Emil Breivik, som skal fylle hans plass I og rundt dette laget. Så,
2: men da slukker flammen på nyhamna, hvis det skjer.
3: Bodø har hatt null sommerdager I 2026, det verste I hele landet denne ja. Sommeren.
2: Jeg ikke overrasket. Nei, altså jeg har vært I Bodø to ganger, det to ganger for mye. Der det nitrist, det som en slags TV-versjon av Molde. Det nær. Veldig hyggelige folk, altså, men byen helt jævlig, det må dere bare lov å si. Så Emil, det mye finere her, kortere vei til Gossen og Bernhard og mamma og pappa. Bli her!

0: spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal innom en splitter ny spalte, som vi har kalt. Det mulig?
2: Det mulig?
1: Det mulig? Ja, Pernille Huseby. Det mulig?
2: Ja, det mulig å la folk gå ut av butikken før du selv går inn?
1: Hverdags dilemma her, altså.
3: Ja, og det burde jo strengt tatt være mulig.
2: Det burde absolutt være mulig.
1: Men det gjelder jo ikke bare butikken her, det gjelder jo for eksempel heis, tog, buss, altså overalt.
2: Trikk, T-bane for dem som bor I Oslo. Ja.
3: Det jo heftig opplæring til og med I flytrafikken, der slipper jo alle ut av flyet før folk begynner å trenge seg inn på flyet. Ja. Ja, men det en slags opplæring som flytrafikken driver med, tenker jeg da.
1: Nei, det hadde vært artig. Jeg visste at de på Molde Lufthavn året hadde drevet å sluppe folk ut fra gaten og inn på flyet før flyet tomt. Ja? Har du sett for det kaoset I trappa da?
2: Det alle med håndbagasje. Og ja, nei, det, men det altså så... Det sånn hverdagsirritasjon, og jeg har sikkert syndet selv, absolutt, men jeg har blitt bevisst på det. Nå I voksen alder, så det altså. Her kommer du og sier at sånn som jeg da, som har katt, og av og til må da kjøpe kattesand, det veier ganske mye. Skal du da ha andre ting som veier litt, og du sliten og akkurat ferdig på jobb, og så skal du på butikken. Og så skal du ut av butikken, og da kommer det fullt av folk og presser seg inn, sånn at du blir liksom stående, og det blir bare et kaos. Altså, normal høflighet å la folk gå ut før du selv går inn.
1: Hvis den har det litt travelt, da.
2: Ja, men ingen som har det så travelt. Da trenger du ikke å dra til byen.
1: Har du det så travelt med å komme ut, da? Da trenger du ikke å handle.
2: Nei, men det handler om høflighet, Stian. Du må tenke på andre før du tenker på deg selv. Folk må rett og slett være litt mer høflige. Altså, jeg husker I fjor, når jeg skulle på ferie, hadde en helsikkeste tur, for det var buss for tog og forsinkelser og styr, og kom endelig på Gardermoen, skulle av. Det var kort tid til flyet gikk, dritstressa, svett, på kava, håndbagasje, sekk, pose, mann. Og så skal vi av, og da begynner folk å presse seg inn, da, og jeg bare... det mulig å la folk gå av før dere skal presse dere inn, sa jeg da, og jeg sa noe enda styggere enn det også, men det kan vi ikke ta her. Men da
1: du
2: var jeg
1: sa
2: sint.
1: Det høyt, og du tenkte ikke bare.
2: Jeg sa det høyt. Ja. Da fikk jeg nok.
1: Ja, og for å svare på det, ja, det mulig.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal på hjemmekontor. Det var noe som ble kjempepopulært under pandemien.
2: Det var da, ikke bare populært, men det var nødvendig.
1: Ja. Ja, det var da vi fant ut hva hjemmekontor egentlig var for noe. Men det kan se ut som at hjemmekontoret på vei ut igjen nå.
2: Ok.
1: DNB har bestemt at de ansatte ikke lenger skal faste hjemmekontordager. Fra oktober så må de avtale med sjefen sin hvis de vil jobbe hjemme. Og nå får banken støtte fra Aker Biomarinesjef Mats Johan som rett og slett sier at hjemmekontor, nei, det ikke bra for noen. Hverken okay. for de ansatte eller for bedriften.
2: Hvorfor ikke?
1: Jo, fordi de gode ideene, de dukker ikke bare opp I Teams-møter.
2: Nei, det kan man forstå.
1: Ja, det kommer ved kaffemaskinen rundt lunsjbordet eller I den lille praten på vei fra et møte til et annet. Altså, man mister disse kontaktpunktene da.
2: Ja.
1: Så han mener at kultur, samarbeid og følelsen av å høre til blir mye vanskeligere når alle sitter hjemme I hver sin krok.
2: Ja, det, men det, akkurat den kan jeg forstå litt grann, fordi at noe av det som koselig med å komme på arbeidsplassen jo liksom den der sosiale greia hvor du snakker om litt sånn utenfor jobbting, og plutselig dukker det opp sånne gode ideer som man kan bruke på jobb.
1: Ja, men sjefen sier jo da at den beste ideen dem kommer ved kaffemaskinen, mens den ansatte som ønsker hjemmekontor kanskje da kan svare at den største produktiviteten den kommer når ingen står ved pulten og forteller om hytteturen sin.
2: Ja, altså, men der jo folk forskjellige.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg skal også innrømme at det diggeste med hjemmekontor var jo den der hvor du kunne liksom gå og sette inn I oppvasken og så få en strålende god idé.
1: Ja, og når det fint vær setter seg på verandaen og nyter utsikten over 222 fjelltopper og blir inspirert, ja da, nei da. Det kommer også opp et ord her. Akertoppen trekker frem at når det bøsser mer på kontoret, så det bøsser mer på kontoret når det flere møter opp.
2: Ah, ja.
1: Så hva
2: buzz.
1: Hva egentlig en buss, og når busser det mest her på huset, mediehuset Romsdals busstikke?
2: Nei, på mediehuset Romsdals busstikke så busser det mest når det skjer noe.
1: Som hva?
2: Nei, altså sånn når det en eller annen hendelse, hvor man liksom bare, ok, da tar vi 5 minutter møte, ja. Du gjør det, du gjør det, du gjør det, da busser det liksom.
1: Ja, det bøsser også hvis kaffemaskinen ikke virker. Det helt sikkert. Det bøsser spesielt mye hvis noen varmer opp fiskekaka litt for lenge I mikrobølgeovnen. Da bøsser det utrolig mye her på huset. Det det noen som har erfart og kommer aldri til å gjøre igjen.
2: Nei,
1: så vi trenger litt bøss I hverdagen.
2: Ja,
1: vi gjør det.

0: NFM's Wake Up Call. Hver dag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

varsler store forsinkelser og noen kanselleringer I formiddag etter at 12 flygeledere tatt ut I streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt I 5 timer I morgen. Lørdag 12 SAS-avganger kanslert og flere kan følge. Det flygeledere I lufthavnene på Gardermoen og I Bergen som så langt tatt ut I streik. En person død etter sverdangrepet I Fagersta I Sverige I går. I tillegg tre personer skadet, to av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt I beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev ved skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord da et sjøfly endte opp ned I vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var I gang med å lette I kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egenhånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonssal gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Hva egentlig verst da? Gå på feil fly, feil tog, feil buss?
2: Fly vel egentlig kanskje det verste da?
1: Ja, det kommer lengst I alle fall. Det kan komme lengst.
2: Ja, jeg tok jo feil tog I Napoli. Fra Napoli hadde tenkt meg en tur til Pompei. La merke til ganske kjapt at jeg var på feil tog I en helt annen retning enn mot Pompei der. Gikk av på første stasjon. Og da var jeg langt ute på et øde tettsted. Og neste tog tilbake til Napoli gikk 2 timer senere. Det drev å traske rundt der da. Og helt tomme gater, ingen folk å se.
1: ja, den kjip. Men, altså, jeg ikke så veldig redd for å gå på feil fly, men å gå på feil tog de gangene. Det altså på stasjoner der det mange spor og sånne ting.
2: Ja.
1: I dobbeltsjekke, I trippelsjekke, I kvadruppelsjekke.
2: Ja, den gangen jeg var på togstasjonen I Napoli også, så spurte jeg jo sikkert 18 mennesker hvilken retning jeg skulle I for å komme meg på riktig tog, men så viste det seg at jeg tok det toget som kom før det som gikk til Pompei, så det var bare at jeg glemte å trippelsjekke klokkeslettet ja. Hvor Pompei-toget skulle gå.
1: Gikk på feil nattbuss her I byen en gang. Det min største tabbe innenfor kollektivtransport.
2: Endte opp I feil hus?
1: Nei, jeg endte ikke opp I feil hus, men jeg hoppet på. Jeg var litt sent ute, så jeg bare hoppet på. Da, der bussen, da går jeg snart. Jeg visste, så jeg bare hoppet inn på bussen og kjørte av gårde.
2: I feil retning?
1: Den skulle til Nordbyen, mens jeg skulle ut I Årelia. Så,
2: du var I hvert fall I riktig retning et lite stikk på veien da.
1: Retning, ja, det var det. Så jeg bare hoppet av I svingen opp til Nordbyen der. På en måte, og så gikk I.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Moldes ordfører Trygve Grideland, velkommen hit.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Jeg kommer for en liten matbit, og dagens dilemma har jo selvfølgelig da vært om det greit, så kommer litt sent på jobben for å få litt gratis egg og bacon, og svaret
2: Ja, altså jeg tenker, jeg gir mine folk I hvert fall stor fleksibilitet, så jeg antar at ta kjenne folk på. Hvis det greit, så vel det magefølelsen sier. Hvis det ikke greit, så vel det også magefølelsen sier. Så kjør med magefølelsen, folkens. Ja.
1: Det første ordentlige uke nå. Skolen starter på mandag, og alt samfunnet på en måte I gang igjen. Og dere enige med at dere borte på kommunehuset også?
2: Ja da, vi jo også pappa da, så jeg har jo merket at det spenningen som knytter seg til skolestart. Det tre stykker som en som begynte på ungdomsskolen og to som har begynt på barneskole igjen. Så det har vært preget heimen, og på jobb så vi I full triv.
1: Og det skjer mye nå rundt kommunen, altså Lundavang for eksempel, Kjell Inge Røkke og hans selskap, eiendomsselskap som kjøpte Superbgården, nå vil man nabotomta, kjøpt Lundavang. Hva annet står på handellista til Røkke?
2: I do not kiss and tell. Nei, altså, en må ikke sitte og tenke at det gir seg om som vet alt, men jeg vet vel kanskje før det står I media, da, så jeg vel ikke like sjokkert når ting skjer som kanskje en vanlig leser men det masse spennende på gang, og artig at den har et stort engasjement for Molde og hives rundt nå I bruker sommeren fornuftig.
1: Ja, så det kan komme flere ting, det du sier.
2: Nei, altså nå, jeg tenker jo først og fremst det mest spennende knyttet til Lundevang jo hva som blir der. Det
3: Har du ikke fått noen søknader på enda, eller?
2: Nei, altså de søknader tar lang tid å lage, og vi lager vel alle planer. Og der har vi god dialog med dem, så det ikke noe vi må bare jobbe på, men ting tar litt tid.
1: Ja, dere ville kjøpe Lundevang for en krone I Molde kommune, det fikk dere ikke, men når Røkke har eiendommen på hånda, får dere en finger med I spillet?
2: Ja, jeg tror I hvert fall sammenfallende interesser, og så bydde vi en krone for litt mindre areal, og så bydde han litt mer for litt større areal, og så, ja, tenker det var veldig bra at det ordnet seg slik som det gjorde, og så, ja, god dialog både med Kjell Inge og hans folk.
1: Ja. Hva drømmescenariet? Hva skal vi få til dere oppe?
2: Nei, altså, prøver liksom å si til folk at de må huske på at det en person som har kjøpt det nå, slik at nå springer hele byen rundt som om det bare å melde noe inn på lista, så det liksom blir tatt høyde for å ordne. Men det klart, som ordfører så jo min primære oppgave, det jo kommunens tjeneste til innbyggerne, og da helsehus på en måte pri 1 da.
1: Ja, og det jo ikke så rart at innbyggerne springer rundt her og tenker at man kan bare sende inn en ønskeliste, for det fondet som han startet med 500 millioner, det jo I den ånd.
2: Ja, det jo I den ånd han engasjerer seg her I byen, så sånn sett så må vi bare ha litt respekt for at så prosessene når det kommer til så store områder, så det vanskelig I hvert fall å innfri alle ønsker, og så må vi også ha respekt for at det en person som har kjøpt det, og så må vi finne ut hva det vedkommende vil da, og hva kan vi få til der som fornuftig, og så går så prosessene, alt som har med areal tar lang tid, og alle som skal bli hørt gjennom rettigheter som nabo og alt mulig som skal også bli hørt og hvis det skal lages nye planer så tar sånne prosesser lang tid så det liksom slapp av, pust med magen folkens det blir klart når det blir klart
1: Den tar vi med oss inn I helga Du får gå ut I buffeten og finne deg noe godt å spise

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Lørdag klokka 16 spiller Molde cupkamp mot Misund på Misund. Og spørsmålet jo, får Igor Gosik være med? Han har jo A-lagskontrakt med Molde nå, og har sånn I starten av karriera, kommer opprinnelig fra Polen, men har vokst opp på Misund. Han har vært på besøk hos RB-sporten og fikk spørsmålet om han får være med på lørdag.
1: Nej, det vanskelig å si. Det vet jeg dessverre ikke. Men hadde veldig vært veldig gøy å vært med I tropp og få blitt med I kampen der. Stort høydepunkt for både meg og Misund da.
2: Men du bor på Misund, sant?
1: Ja.
2: Men hvis du da skulle vært med den kampen, må du dratt til Molde da for å reise med laget til Misund? Eller kunne du bare kjørt bort?
1: Ja, altså, hadde sett litt bedre å komme ut av bussen der med laget.
2: Jo, men du kunne jo bare møtt dem og hoppet på. De kunne gått og kjørt på ferdekaja og så hoppet på det. Det høres ut som tiden om meg da, men som kjører til Molde og ta ferge og...
1: Ja, men I sånne situasjoner så går det fint.
2: Ja, okay.
3: Jeg har en melding til Sindre Kjelmeland, som jeg vil benytte sjansen til å komme med nå. Ta ut Igor Gosik I kamptroppen mot Misund. Det bra for publikum og kjekt for Romsdalsbustikket å skrive om I helga.
4: Alle parter, både Misund, ja. MFK, og her det ingen grunn til å ikke ha med Igor.
2: Nei, det kjekt for Misundingen nå, for konkurrent.
4: På avisa, ja, tenker du ikke for...
2: Ja. Avisa, ja.
3: Nei, vi håper at det blir et innhopp der, og en scoring. Det hadde vært helt perfekt.
1: Får håpe det.
0: Det sa Igor Gosik I den nyeste episoden av podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Lørdagens kamp, den får du direkte på 1FM klokka 16.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Harry Hole tilbake! Det Jo Nesbø som ute med ny bok, lanseringsfest nå, som Romsdals Budstikk har skrevet om og trykt masse bilder av. Det Tor Hammerø som har tatt turen dit og understreker jo da at de begge, altså både Jo Nesbø og Tor Hammerø, utflyttet av Moldenstra, oppvokst I samme blokk på Moldes beste østkant.
2: Ja. Ja.
1: Og man ser masse bilder her av folk som man kjenner som har vært på lanseringsfesten. Arild Stavrum, Kjell Erik Strømskag, Magnus Wolf Eikrem der. Og så har vi Trude Nystad, Unni Wilhelmsen, Andreas Tovan I iført treffjakke.
2: Ja, det koselig. Ja.
1: Tommy Barstein også har bilder på samme lanseringsfest. Så der har de kost seg voldsomt, ja. Ser du til. Men vi har fått en bokanmeldelse også på den nye boka til Jo Nesbø som heter Nådeskudd.
2: Pernille Huseby som har anmeldt boka.
1: Ja, skal vi høre hva Pernille mener om Nådeskudd.
3: Harry Hole tilbake I sin 14. bok, Nådeskudd. Der virker det som om Jo Nesbø har latt seg inspirere av filmatiseringen av Harry Hole. For her foregår handlingen på et filmsett I Bærum, der det spilles inn en krigsfilm. Det selvfølgelig en ny seriemorder løs I Oslo. Jeg har latt seg inspirere av seriemordere fra kjente skrekkfilmer, blant annet Psycho og Seven. Det overrasker vel ikke folk om Harry Hole blir satt på saken den gangen her også. Det blodig, det bestialsk. Han tar livet av tre stykker. Den første 100 siden, men det også mellommenneskelig og koselig til tider, og man kan nesten begynne å lure på om Harry Hole skal få lov til å bli lykkelig. Jo Nesbø skuffer jo som vanlig ikke når det gjelder Harry Hole, og det gjenspeiles også I terningkastet. Det en fartsfylt bok, og jeg klarte ikke å legge den fremme, og leste til det svidde øynene.
1: Og terningkastet blei...
2: Fem!
1: Femmer på terningen der fra Pernille Huseby I redaksjonen til Romsdals Budstikke på Harry Hole.
2: Jeg synes det så gøy at hun I en og samme setning sier bestialsk, han tar livet av 100 mennesker, nei, tre mennesker de første 100 sidene. Men det også veldig koselig og ja, mellommenneskelig.
1: Det Jo Nesbø, han får det til. Dette bok nummer 14 om Harry Hole. Hvor mange har du lest?
2: Ingen.
1: Nei, der står vi likt.
2: Ja, jeg burde lese. Jeg har lest det som ikke handler om Harry Hole da. Den der blod I snøen. Nei, vent da.
1: Snø I blodet.
2: Snø I blodet.
1: Neida. Men Jo Nesbø alle fall ute med ny bok, og jeg skal nok en gang vente til Netflix-serien kommer.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten, hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved Det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ålesund, de driver å kopiere oss. Har de hørt på makene?
2: Hva kopierer de?
1: Nei, nå skal de ha Jøss-festival I Ålesund. Det skjer nå I høst.
2: Hæ?
1: Hva blir det neste? Skal de, ha, skal de begynne å dyrke rosa og sånn nå da?
2: Ja. Hæ?
1: Nei, altså, de har jo fått lag opp I Eliteserien også. De driver å kopiere oss hele tiden.
2: Ja, det gjør de ja. Faktisk.
1: Prøv å stjele identiteten vår. Jeg liker ikke det
2: her. Ålesund Mundo nå snart.
1: Det kan jeg også kommer, ja. Festivalnavnet, det Stormias.
2: Stormias?
1: Komisk presist for Ålesund, spør du med? Du vet, du har sett disse bildene når det blåser ordentlig godt fra riktig retning I Ålesund, og folk nærmest ikke klarer å stå oppreist. Det var det, jeg tror det retningen for Kremmergården der I Ålesund sentrum.
2: Ja,
1: da. Så hvis de setter scenen at det står med oss der,
2: ja.
1: Så trenger de ikke blåsrekke engang.
2: Ålesund, blåser av seg selv. Musikken kommer fra havet.
1: Ordnes av seg selv, ja.

0: Morgens Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: akevitt fra frokostshowet denne uka. Vi skal en tur opp på fjellet, vi.
1: Åh, det deilig med en liten fjelltur.
0: Har du vært oppe på Nesaksla?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Har du ikke det?
1: Jeg var nesten oppe der.
0: Nesten?
1: Ja, men jeg kom ikke helt opp.
0: Det ble for tungt å gå?
1: Ja, og så hadde jeg med masse drev bare på masse ting, og okay. så hadde jeg med meg noen som ikke tålte den turen helt, og så var det til at vi hadde en sånn, kanskje en sjettedel av veien, og da snudde vi ikke ned igjen.
0: Det verdt turen opp I alle fall, ja. Altså den der rampestreken på vei opp, den jo en verdt turen I seg selv, og så litt lengre opp så får du jo hele Nesaksla da. Der oppe så har de nå tenkt å bygge en portal.
1: Oi, en sånn overføringsportal, hvor du kan gå gjennom og så kan du reise tilbake I tid, eller ja, kan du reise til et annet sted.
0: Ja, det sånn der det kommer en sånn stråle fra oven, vet du, henter det.
1: Ja, ah, deilig. Mm.
0: Det, nei, det var ikke en sånn portal, det litt enklere sort, en selfie-portal.
1: Ja, selvfølgelig, fordi vi I 2026, så det viktig å dokumentere at du på toppen av Nesaksla.
0: Selvfølgelig, ja. Men statsforvalteren sier nei.
1: Åh!
0: Det skal vi ikke gjøre.
1: Nei, for statsforvalteren synes ikke 2026 med selfie så kult.
0: Det bør ikke gis dispensasjon til nye inngrep på Nesaksla, mener statsforvalteren. Og det mener at det har vært veldig høy grad av tilrettelegging der fra før. Altså, vi har jo gondolen oppe og det bygget som på toppen der.
1: Egen restaurant der, ja.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo den der rampa ut fra fjellet.
0: Rampestreken,
1: ja. Ja, så hvor du kan ta selfier med flott natur I bakgrunnen.
0: Det holder egentlig det, gjør det ikke det?
1: Det men, synes jeg da, statsforvalter da. Ja,
0: men nå har det kommet et forslag da. Det noen ungdommer som har kommet med forslaget. De går fra på Offernes skole, vant en idekonkurranse under en innovasjonscamp etter å ha fått oppdrag fra Bygdtorget å lage en selfieportal på Nesaksla. Og den har gått så langt nå at man på en måte har tenkt å gjøre det. Men statsforvalteren sier altså nei. Ja? Ja eller nei til selfieportal på Nesaksla?
1: Jeg sier yay.
0: Som betyr?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du sier?
0: Jeg
1: du synes det nok tilrettelagt?
0: Det nok tilrettelagt. Trenger vi en dør? trenger vi en dør som går ut I naturen der på en måte?
1: Ja, men altså, se for alle mulighetene på sosiale medier her. Altså, det jo sånn, ser på Romsdals Bustikker sin nettside her, at du har en dør som fysisk skal åpnes.
0: Men trenger man en sånn dør midt på fjellet?
1: Magisk.
0: Ja, og den står jo på et dreieskive, så du kan velge motivet selv. Da. Det synes jeg var veldig smart.
1: Ja, og man kan tenke lenger også. Trenger ikke å stoppe ved sosiale medier. Altså, dette kan brukes I filmproduksjon.
0: Ja, men du trenger ikke gjøre det permanent for å få det I filmproduksjon. Da.
1: Nei, det sant.
0: For så vidt for...
1: Men du kan jo ha en nedtagbar dreiebenk med en dør på, sånn at det liksom sånn, når neste trend kommer og man ikke skal ta selfie på fjelltopper lenger, så kan du bare plukke den det.
0: Ja, trenda kommer og trenda går.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi hørte jo I nyhetene I sted at Kjell Inge Røkke og hans selskap da, interessert I å kjøpe nabogården til Superbgården nå.
2: Ikke sant?
1: Ja, og da slo det meg at det Røkke holder på med...
2: Å kjøpe opp hele byen?
1: Ja, så han spiller Monopol med Molde nå.
2: Ja, det det han gjør. Ja. Eller han... Ja.
1: Han skal kjøpe hele gata, og så skal han begynne å bygge hotell.
2: Han sitter I Schweiz-villaen sin, og så har han tenkt sånn der, jeg kan kjøpe hele Molde hvis jeg vil.
1: Det kan godt være.
2: Ja.
1: Hvor stopper det egentlig? Han?
2: Nei, det var det.
1: Ja, nei, vi vet ikke. Det har startet noe sånt. Nå har han jo Lund og Vang, han har Superb, og så Nabo og Vintus. Altså,
2: Aker Stadion.
1: Ja, den ga han vel bort, jo, ja, ja. Eller noe sånt. Ja. Jeg vet ikke hvem som står som eier der.
2: Nei, det vet ikke jeg heller. Men det kan hende det kommer en sånn gjenoppkjøp. Ja,
1: det kan hende at han har hele Molde sentrum på handelista si.
2: Jeg kan kjøpe hele Molde sentrum.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal innom en splitter ny spalte, som vi har kalt det mulig?
2: Er det mulig?
1: Ja, har det lille huset bygd? Det mulig?
2: Ja, det mulig å la folk gå ut av butikken før du selv går inn?
1: Hverdagsdilemma her, altså.
3: Ja, og det burde jo strengt tatt være mulig.
2: Det burde absolutt være mulig.
1: Men det gjelder jo ikke bare butikken her, Nei. Det gjelder jo for eksempel heis, tog, buss, altså overalt.
2: Trikk, T-bane for dem som bor i Oslo. Ja.
3: Det jo heftig opplæring til og med i flytrafikken. Der slipper jo alle ut av flyet før folk begynner å trenge seg inn på flyet. Ja. Ja, men det en slags opplæring som flytrafikken driver med, tenker jeg da.
1: Nei, det hadde vært artig. Jeg visste at de på Molderufthavn året hadde drevet å sluppe folk ut fra gaten inn på flyet før flyet tomt. Ja, har du sett for det kaoset i trappa da?
2: Det alle med håndbagasje. Og ja, nei, men det altså så... Det sånn hverdagsirritasjon, og jeg har sikkert syndet selv, absolutt, men jeg har blitt bevisst på det. Nå i voksen alder, så det altså, her kommer du og sier at sånn som jeg da, som har katt, og av og til må da kjøpe kattesand, det veier ganske mye. Skal du da ha andre ting som veier litt, og du sliten og akkurat ferdig på jobb, og så skal du på butikken. Og så skal du ut av butikken, og da kommer det fullt av folk og presses inn, sånn at du blir liksom stående, og det blir bare et kaos.

0: Altså normal høflighet å la folk gå ut før du selv går inn.
1: Hvis den har det litt travelt da.
0: Ja, men da du har ingen som har det så travelt. Da trenger du ikke dra til byen. Da,
1: har du det så travelt med å komme ut da? Da trenger du ikke handle.
0: Nei, men det handler om høflighet, Stian. Du må liksom, du må tenke på andre før du tenker på deg selv. Nei, folk må rett og slett være litt mer høflige. Altså, jeg husker i fjor, ja. Når jeg skulle på ferie, hadde en helsikeste tur, for det var buss for tog og forsinkelser og styr, og kom endelig på Gardermoen, skulle av. Det var kort tid til flyet gikk, drittstressa, svett på kava, håndbagasje, sekk, pose, mann. Og så skal vi av, og da begynner folk å presse seg inn, da. Og jeg bare... Er det mulig å la folk gå av før dere skal presse dere inn, sa jeg da, og jeg sa noe enda styggere enn det også, men det kan vi ikke ta her. Men da
1: du
0: var jeg
1: sint. Du sa det høyt, og du tenkte ikke bare.
0: Jeg sa det høyt.
1: Ja.
0: Da fikk jeg nok.
1: Ja, og for å svare på det, ja, det er mulig.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten, hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder frem til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og I Frankrike blir det advart om at opp til 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto I butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Frokostshowet på 1FM, det har skjedd noe på norske sykkelveier. Før så var det mest menn I 40-årene I 40 tights, neongul trøye og et ansiktsuttrykk som sa I lik 3 sekunder bak personrekord. Men nå kommer det en ny gruppe med syklister forfulgt.
2: Hva slags gruppe det?
1: Unge kvinner.
2: Unge kvinner, ja.
1: Men da handler det ikke bare om trening.
2: Nei.
1: Da handler det om stil også.
2: Ja. Oh ja, selvfølgelig.
1: For nå skal sykkeltrøya matche sykkelen. Skoene skal være hvit, sokken skal stoppe omtrent midt på leggen, og brillene skal ligge utenpå hjelmstroppene. Hvis ikke, så du nybegynner eller amatør.
2: Ja, så det skal sykles for treningens skyld der også. Jeg hadde håpet at det var en mer sånn praktisk greie.
1: Ja.
2: Med handlekurve foran og...
1: nei, det skal være dyre sykler og bra utstyr.
2: Ja.
1: Ifølge NRK så har sykkel og sånn type treningssykkel da, så har det galt det har økt med 500% på 5 år.
2: Oi!
1: Og en annen forhandler forteller at sykkelklær til kvinner har økt med 300-400% på 3 år. Så kvinnene på full fart på vei ut på veien for å sykle. Men de gjør det litt annerledes enn menn 40 pluss, fordi at de skal sykle med venninna.
2: Ja.
1: Ja, de får en skikkelig treningsøkt, og fortsatt nok pust igjen til å kunne skravle.
2: Det så klart, ja. Det jo kjempeviktig og med sosiale relasjoner.
1: Det viktigste av alt, du kan stoppe for bolle og kaffe.
2: Ja, men det jeg helt for.
1: Ja. Så spørsmålet blir, jeg sitter jo med noen spørsmål etter det her da.
2: Du gjør det, ja. Ja.
1: Kan man sykle fort I feil sokka?
2: Ja, det kan man.
1: Ja. Og sykkelturen som kafébesøk med omvei, altså hvis hovedmålet kaffe og bolle. Hvor ja. Langt må man egentlig da sykle, før bakeverket for sent?
2: Ja, men det kommer helt an på dagsformen, og hvor mye man har å prate om, vil jeg tro.
1: Ja, Molde Gjelset, det langt nok, eller må man helt inn til Eidsvågen, før man får kjøpe bolle? Eller holder det å stoppe på Kviltorp?
2: Ja, men man kunne tatt en tur rundt Eurosen der og tilbake, så har man I hvert fall mye å velge I når man skal ha kaffe og bolle I byen her.
1: Det jo en fin rundtur, altså hvis man bare starter I Molde, så tar Eurosen og Skare og rundt der.
2: Ja.
1: Det ganske langt, og da fortjener man I alle fall bolle, det helt sikkert. Det vår lokale catwalk på sykkelveien? Ja, det? Rundt der. Og hvor sitter I så fall juryen?
2: Ja, nei, den får ikke med seg dette, vil jeg tro. Dette må man gjøre av egen motivasjon og egen lyst på å tråkke rundt på sykkelen.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur innom RB-sporten, som tilbake igjen etter en litt lengre sommerferie I år. En av de tingene som har skjedd siden RB-sporten har spilt inn episode, det jo at det har kommet et bud på kaptein Emil Breivik. Det jo ikke så lenge siden. Var Bodø Glimt som kom med bud. Og hva svaret på det da?
2: Nei, jeg kan bare drite.
3: Det var vel det kanskje MFK svarte og trodde.
2: Ja, det ville jeg tro. Faktisk, det var orett.
4: Det er ikke umulig at Ole Jakob Strandhagen og Vegard Storvik brukte noen formuleringer som kanskje lignet på dette her. Det har framstått som at MFK har vært veldig bestemt på at Emil Breivik skal være I Molde. Det virker ikke som at budet fra Bodø Glimt ble tatt seriøst, eller gjort noe nøyere vurdering av det. Jeg tror tidspunktet var feil for MFK. Jeg tror også at summen var for lav for MFK til at de vil vurdere dette her seriøst. Og så det klart at det kan jo være smigrende for en 26 år gammel Molde-spiller som har vært I klubben siden han kom fra Gossen da, når han var 14 år. Så han har jo vært I MFK I 12 år nå, så skjønner jo at på et eller annet tidspunkt så skal jo Emil spille fotball en annen plass enn I Molde, før eller senere. Sånn at han blir smigret av dette her, at han kanskje tenker at det fristende med dobbel lønn og sign on fee og Europa League eller Champions League, det synes jeg naturlig, det må han få lov til å tenke, men det framstår også som at han veldig komfortabel med å fortsette å være I Molde da, og at det ser ut som at den overgangen ikke blir noe av nå. Samtidig så det lenge til vinduet stenges, og det kan jo komme flere bud.
3: Men han vært på et vis uerstattelig for MFK?
2: Ja, det hadde vært fullstendig krise om han hadde forsvunnet nå. Det hadde jo vært, jeg vil nesten ikke tenke på det. Altså, nå Molde oppe på Europaplass, Karras oppe på fjerdeplass, det så viktig. Det jo livsviktig for Molde å holde seg der nå. Og da kan du ikke miste kaptein, en av lagets absolutt beste spillere. Det hadde jo vært, vi orker ikke tenke på en gang. Emil har jo vært I Bodø, det ser jo ikke ut der oppe. Jeg kan ikke være der oppe, det verre enn hver enn her. At de har innen glass av Storgata, så kan jeg, det går ikke an.
4: Jeg enig I at han uerstattelig, og han kaptein, han har en veldig viktig rolle I laget nå, både på og utenfor banen. Han den lokale helten, altså han viktig for supporterer, han viktig for sponsorer, for yngre lagkammerater. Så har han variert I prestasjonene sine, absolutt. Han var veldig svak mot Kristiansund, synes jeg, men han har jo hatt mange gode kamper gjennom vårsesongen, og også I sommer, og han kan ikke erstattes når du får ikke tak I en spiller nå som du kan sette inn I stedet for Emil Breivik, som skal fylle hans plass I og rundt dette laget.
2: Han har slukket flammen på nyhamna, hvis det skjer.
3: Bodø har hatt null sommerdager I 2026, det verst I hele landet denne sommeren.
2: Vi ikke overrasket. Nei, altså jeg har vært I Bodø to ganger, det to ganger for mye. Der det nitrist, det som en slags TV-versjon av Molde. Det nær. Veldig hyggelige folk, altså, men byen helt jævlig, det må dere bare lov å si. Så Emil, det mye finere her, kortere vei til Gossen og Bernhard og mamma og pappa. Bli her!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi ska på hjemmekontor. Det var noe som ble kjempepopulært under pandemien.
2: Var da, ikke bare populært, men det var nødvendig.
1: Ja, ja. Det var da vi fant ut hva hjemmekontor egentlig var for noe. Men det kan se ut som at hjemmekontoret på vei ut igjen nå.
2: Ok.
1: DNB har bestemt at de ansatte ikke lenger skal faste hjemmekontordager. Fra oktober så må de avtale med sjefen sin hvis de vil jobbe hjemme. Og nå får banken støtte fra Aker Biomarinesjef Mats Johan som rett og slett sier at hjemmekontor, nei, det ikke bra for noen. Hverken for de ansatte eller for bedriften.
2: Hvorfor ikke?
1: Jo, fordi de gode ideene, de dukker ikke bare opp I Teams-møter.
2: Nei, det kan det, man forstå.
1: Ja, det kommer ved kaffemaskiner rundt lunsjbordet eller I den lille praten på vei fra et møte til et annet. Altså, man mister disse kontaktpunktene da.
2: Ja.
1: Så han mener at kultur, samarbeid og følelsen av å høre til blir mye vanskeligere når alle sitter hjemme I hver sin krok.
2: Ja, det, men det, akkurat den kan jeg forstå litt grann, fordi at noe av det som koselig med å komme på arbeidsplassen jo liksom den der sosiale greia hvor du snakker om litt sånn utenfor jobbting, og plutselig dukker det opp sånne gode ideer som man kan bruke på jobb.
1: Ja, men sjefen sier jo da at den beste ideen de kommer ved kaffemaskinen, mens den ansatte som ønsker hjemmekontor kanskje da kan svare at den største produktiviteten den kommer når ingen står ved pulten og forteller om hytteturen sin.
2: Ja, altså, men der jo folk forskjellige.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg skal også innrømme at det diggeste med hjemmekontor var jo den der hvor du kunne liksom gå og sette inn I oppvasken og så få en strålende god idé.
1: Ja, og når det fint vær setter seg på verandaen og nyter utsikten over 222 fjelltopper og blir inspirert, ja da. Nei da, det kommer også opp et ord her. Akertoppen trekker frem at når det bøsser mer på kontoret, så det bøsser mer på kontoret når det flere møter opp.
2: Ah, ja.
1: Så hva egentlig en bøss, og når bøsser det mest her på huset, mediehuset Romsdals bustikke?
2: Nei, på mediehuset Romsdals bustikke så bøsser det mest når det skjer noe.
1: Som hva?
2: Nei, altså sånn når det en eller annen hendelse, hvor man liksom bare, ok, da tar vi 5 minutter møte, du gjør det, du gjør det, du gjør det, da bøsser det liksom.
1: Ja, det bøsser også hvis kaffemaskinen ikke virker. Det helt sikkert. Det bøsser spesielt mye hvis noen varmer opp fiskekaka litt for lenge I mikrobølgeovnen. Da bøsser det utrolig mye her på huset. Det noen som har erfart og kommer aldri til å gjøre igjen.
2: Nei,
1: så vi trenger litt grann bøss I hverdagen.
2: Ja,
1: vi gjør det.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva egentlig verst da? Gå på feil fly, feil tog, feil buss?
2: Fly vel egentlig kanskje det verste da?
1: Ja, det kommer lengst I alle fall. Det kan komme lengst.
2: Ja, jeg tok jo feil tog I Napoli. Fra Napoli hadde tenkt meg en tur til Pompeii. Mm. La merke til ganske kjapt at jeg var på feil tog I en helt annen retning enn mot Pompeii der. Gikk av på første stasjon. Og da var jeg langt ute I en, på, en øde, sånn, på et øde tettsted. Og neste tog tilbake til Napoli gikk 2 timer senere. Det drev å traska rundt der da. Og helt tomme gater, ingen folk å se.
1: ja, den kjip. Men, altså, jeg ikke så veldig redd for å gå på feil fly, men å gå på feil tog den gangen. Det altså på stasjoner der det mange spor og sånne ting.
2: Ja.
1: I dobbeltsjekke, I trippelsjekke, I kvadruppelsjekke.
2: Ja, den gangen jeg var på togstasjonen I Napoli også, så spurte jeg jo sikkert 18 mennesker hvilken retning jeg skulle I for å komme meg på riktig tog, men så viste det seg at jeg tok det toget som kom før det som gikk til Pompeii, så det var bare at jeg glemte å trippelsjekke klokkeslettet hvor Pompeii-toget skulle gå.
1: Gikk på feil nattbuss her I byen en gang. Det min største tabbe innenfor kollektivtransport.
2: Endte opp I feil hus?
1: Nei, jeg endte ikke opp I feil hus, men jeg hoppet på. Jeg var litt sent ute, så jeg bare hoppet på. Da, der bussen, da går jeg snart. Jeg visste, så jeg bare hoppet inn på bussen og kjørte av gårde.
2: I feil retning?
1: Den skulle til Nordbyen, mens jeg skulle ut I Årelia. Så,
2: du var I hvert fall I riktig retning et lite stykke på veien da. Retning,
1: ja, det var det. Så jeg bare hoppet av I svingen opp til Nordbyen der. På en måte, og så gikk jeg...

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingene, de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 I Åsane I Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten, hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder frem til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Rytmen av Romsdalen. Altid der. Altid hits.

0: Scan-FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alltid nær, alltid hits. En FM.

0: FMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 I Åsane I Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes. 1.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.

0: Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Europavei 16 åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen etter en trafikkulykke lørdag formiddag. 8 personer ble fraktet til sykehus etter at 3 biler var innblandet, melder NRK. Politiet opplyser at de mistenker at en ruspåvirket sjåfør kjørte over i motgående kjørefelt og forårsaket ulykken. Kun 1 av 4 nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for framtidig strømtilgang. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: 1 av 5 for meg betyr et samhold i Molde via en radiokanal.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Trondheims Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på 1FM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: FM.

0: Batteries konkursbo i Arendal inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: NFM's Wake-up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Og Toyota-forhandler Toyota Molde.
1: Nummer 26.
2: Ja, da ønsker vi alle velkommen til en ny runde med Bunnpris fotball ekstra på 1-5 NM. Første runde, Krutt Anders.
3: Ja, det blir kjekt det. Gutta jo på Misund og skal lage fest. Det blir artig.
2: Vi starter selvsagt da med hjemmelaget, som Leander Sæter Tussa, Kristoffer Iversen, Ruben Blø, Sigurd Blø, Runar Støland, Kasper Fylling, Elias Haugland, Emil Sjøvik, Sakias Godø, Ronald Tangen og Erlend Blø. Ja, og Moldelaget starter med Peder Hole Lervik, Eirik Haugan, Kabini, Viktor Bender Larsen, Birk Risa, Niklas Ødegård, Emil Breivik, Daniel Daga, Eirik Hestad, Seri og Kjent Koni på topp. Hva forventninger har vi til denne første runden da?
3: Nej, det at det skal bli en artig kamp og mye mål. Og MFK kommer til å drusse på I angrep og kjøre et show, håper de har tenkt. Og så blir det spennende å se hvor lenge Misund klarer å stå imot. Det jo Goliat historiet der selvfølgelig, David Goliat. Men vi har jo sett før at det kan være spennende nok det.
2: Man har jo slitt mot lokale lag siste årene.
3: Ja, sist mot treff I fjor da, det var jo voldsomt spenning og endte opp med straffespark og ja, drama. Nå jo Misund ikke på I nærheten av treffnivå, så I utgangspunktet skal dette være fryktelig stor forskjell, men artig å se hvor lenge Misund klarer å lage en jevn kamp da.
2: Og Misund har jo, hadde jo et veldig sterkt ønske om å få Molde ut på Misund og fikk oppfylt ønsket sitt.
3: Ja, utrolig kjekt selvfølgelig med et sånt oppgjør og masse folk ser vi på bildene her. Og
2: ja. Der har dommeren blåst I fløyta si. Skal du ta dommerteamet du, kanskje, Knut Anders?
3: Hoveddommer Oliver Skare Barsjø fra Namsos. Assistentdommer Eirik Hyllbak Furu og Håkon Skram. Fjerdedommer Oliver Bjørsnes Bakke. Og dommerveileder Tor Søvik Sandnes har vi tatt hele gjengen.
2: Ja, han ble glad dommerveileder nå da, når han fikk navnet sitt opplest
3: her. Ja, ja, ja. Hele gjengen får være med I dag.
2: Det Molde som har ballen nå helt kvitt ute på Misund. Det passer jo bra når Misund I helt blått. Vi glad da, for at Molde tilbake igjen med kvite reservedrakta. Nå kommer Seri inn I 16 meteren. Og skudd, og den går vel via stolpen og utrød.
3: Ja, det var nesten pangstartet. Første angrepet, Seri spiller da venstre kant, og vi har Hestad ut på høyre, og så ser vi at Niklas da skal spille innerløpet på venstre sida, og Breivik på høyre sida. Så det jo høyt nivå på laget de stiller her da. MFK, det ikke hva reservelag de stiller med.
2: Jeg vet ikke hva forventninger Misund har hatt til publikum. Det jo en del folk rundt banen her. Og så hadde det sikkert vært enda mer hvis det hadde vært litt bedre vær.
3: Ja.
2: Men været, det har vi sluttet å prate om.
3: Får ikke gjort så mye med det.
2: Får ikke gjort så mye med det. Vi har blitt vant til det, eller? Nei, vi kan ikke si det.
3: Jo, vi må vende oss til det, for nå har det blitt sånn månedsvis bare.
2: Kommer Molde. Man blir lagt inn og blir boksa ut. Molde står etter. Spiller ballen til Erik Hestad inn I 16 meteren. Men det masse Misund-spillere som får spilt ballen ut. Spiller den oppover mot Erlend Blø da, som skal jakte oppe som enslig spiss. Vi ser jo hva skal vi si om formasjonen til Misund her da? Eller de spiller med en 9-1-formasjon?
3: Ja, eller 4-5-1 hva det som ser ut I øyeblikket da.
2: Men den ligger mye
3: lav
2: bak.
3: Lav 4-5-1.
2: Ja, lav 4-5-1. Og det skjønner vi godt når det så I utgangspunktet stor forskjell på divisjonsforskjellen her.
3: Ja da.
2: God trening for Molde. Kabini, legg den inn foran. Den alt for hard og går ut over dørlinja. Og for hvert minutt så går, jo gladere blir Misund spillerne ut på her, og jo mer slitne blir de kanskje også.
3: av spillere som ikke spiller seg veldig mye til daglig, så det jo, har Niklas fått chansen fra starta som indre løpet som vi var inne på, og så har jo Bender da fått spille høyrebekk.
2: Det har du snakket litt om.
3: Ja, han har jo på en måte blitt mer eller mindre tvunget han til å bli høyrebekk. I år har han kommet inn på flere ganger på høyrebekk, og til begynnelsen med sesongen så han veldig utilpasset ut, men så har han jo løftet seg de to siste gangene han har fått til muligheten, så har han vært veldig mye bedre, så han nok på gang han også.
2: Utspill fra Misund sin keeper.
3: Så spiller Haugan da, i stedet for Sira som andre mistopper, og så har Seri fått muligheten, så ellers det jo stort sett første rekka dette her. Hvis du sier at Abdullahi og Trent spiller Trent like mye, så i dag spiller Trent, Abdullahi sitter på benken.
2: Nå kommer Molde sin kaptein Emil Breivik, blir stoppet. Prøver Misund å spille en lang ball oppover mot Erlend Blø igjen. Det blir jo... Det blir svårt, som svenskene sier.
3: Ja da, det gjør nok det. Det nå bare snakk om å være nøyaktig nok for MFK I siste fase her. Det har de jo slitt med I enkelte kamper, så får de til det I dag, så blir det nok en del mål
2: her. Her kommer Seri ute på venstre kanten. Og Misund, alle unntatt blø, inne I egen 16 meter. Ja. Som skal faktisk jobbe litt, Molde-spilleren, for å få scoring her, for... Ja, man møter jo av og til defensiv lag, men her det altså alle mann unntatt blø inne I 16 meter for Misund.
3: I kabinen har tre innlegg, og alle tre har vært utrolig svak, så, så det hadde den hatt perfekt innlegg på alle tre mulighetene sine, så hadde det vært 3-0. Sånn, hvis den skal være litt sett litt på kanten her, på spissen, så det innleggskvaliteten har vært innledningsvis svak. Ellers har det vært MFK, selvfølgelig.
2: Ny ball inn I 16 meter til Misund, som de dunker ut. Det får samme kamp I lag. Det klart, når de ligger med alle mann, unntatt en mann inn I egen 16 meter, så klarer de ikke å skape noe som helst oppå, så Molde vil komme tilbake gang på gang.
3: Ja, det blir jo gjenvinning med en gang, da.
2: Vi hører det coaches her nede. Litt høyere, Victor, blir gitt beskjed om.
3: Bender som slår dårlig innlegg.
2: Ja, det var Bender som fikk den beskjeden også.
3: Jeg tror ikke det at det banen sin skyld heller, for banen ser jo veldig fin ut. Det de fleste gressbaner rundt om nå jo veldig fine. Gode vekstforhold, for å si det mildt, da, rundt om I distriktet.
2: For gress.
3: For gress.
2: For alle som glad I gress. Blir det et kast til Misund? Kanskje de kan klare å etablere etter han her nå. De bruker I hvert fall veldig god tid. De har vært strategisk der fra første sekund på å dra ut tida. Og det jo sånn du må gjøre da når du et fjerde divisjonslag som møter et eliteserielag som Molde.
3: Ja da.
2: Hører de rope, kom ned, kom ned. De har ikke lyst til å stå høyt oppe på Molde.
3: Ja, så har jo ikke Molde satt full gass når de vinner ballen her. Det jo liksom spiller seg sakte og forsiktig fremover. I hvert fall så har det vært taktikken så langt.
2: Lang ball fra Birke Risa oppover mot Seri, og den faktisk alt for lang. Går ut over dødlinja, og det blir utspill. Fra Misund sin keeper, som da Leander Tusa.
3: Seri også får sjansen for å starte, for å vise frem litt. Han har trengt spilletid. Har jo ikke vært første valg akkurat I sesongen her.
2: Nå med det utspillet fra Tusa. Og Molde tar deg igjen den. Forsvarsrekka til Molde, Birk Risa. Erik Haugan.
3: Det ikke lenger en forlående ballen I omgangen her, Misund. Den vinner, Molde vinner veldig fort tilbake da.
2: Og til Seri. Det har vært mye Seri I starten av kampen. Legg den inn. Så blir den headet ut. Erik Hestad. Og innlegg, og Erik Hesta, og det var en blå Misund-fot der, og da blir det et hjørnespark for Molde til høyre for Misund sitt mål.
3: Ja, det har vært venstre siden I ett kjør her da, så langt. Det bare presisjon på innlegg og siste passning her som setter stoppet for det første målet, så langt.
2: Kommer innlegg Emil Breivik inn I 16 meteren, men det blir forløst. Det såkalt ingenmannsland, og den går ut over dødlinja. Og da blir det igjen utspill fra Leander Sæter Tusa.
3: Og det plan der Breivik, men det var ingen som var med på den planen. Ingen skjønte at passningen skulle lobbes inn da I bakgrunnen.
2: Vi har spilt I 8 minutter. Hva tenker du om den første minutten, Knut Anders?
3: 100% som forventet, går det å si. MFK har ballen hele tiden, og Misun helt imodig forsvarer seg med blokk. 4 bak og 5 på midten, og en som ligger litt foran. Men de ligger fint. Misun ikke så lett å spille seg gjennom her.
2: Det ikke det.
3: Går litt saktere på gress enn det på kunstgress også, så det dette en måte å gjøre det på for å holde lengst mulig.
2: Haugan opp mot 16 meteren, flytter opp... Og Erik Hestad kommer ned og vil være med å spille ball. Slår den motsatt til Seri mot Emil Breivik. Bende Larsen som høyrebekke I dag. Men inn til Daga. Daga skal styre dette I midten for Molde. Daga som akkurat har skrevet ny kontrakt. Seri kommer. Prøver å legge inn. Og det blir hjørnespark. For der det... Du skal treffe godt da når du skal passere 6 blåkledde inn I 16 meteren.
3: Ja da, det må være veldig precis her på slutten for å få mål. Det Misun jobber steinhardt dem I starten her og har ingen ambisjoner om noe annet enn å forsvare seg. Og det jo helt riktig tenkt det.
2: Satse på straffesparkkonkurranse.
3: Ja, kanskje han får en kontring da på et eller annet tidspunkt her.
2: Men de ligger jo så lavt at det virker jo nesten umulig.
3: Ja, det blir jo enmannskontring da. Fort.
2: Men når de blir liggende sånn, de bruker kanskje ikke så mye kreft heller når de blir liggende bak der.
3: Ja, men til slutt så vil de nok røyne på. Ja, han springer etter ball hele tiden da. Så på et eller annet tidspunkt så går det, blir det vært høyre en plass.
2: Man blir leite etter, hører det da. Står fortsatt 0-0 på Misun. Jeg har akkurat spilt 10 minutter nå. Erik Hestad. Emil Breivik. Og den for hard og går ut over dørlinja. Og han som har vært mest bort I ballen, keeper Misun. Men det ikke fordi at han har måttet redde, men det å hente ballen som har gått ut over dørlinja og ja, har 5 meter. Ja.
3: Spenningen var det egentlig mest hvor lang tid klarer Misun å holde nullen.
2: Jeg tror ikke det noen MFK som noe som helst stresset enda.
3: Nei, det tror jeg ikke.
2: Men går det en 15-20 minutter ut I andre omgang og står fortsatt 0-0, da kan det vel hende at det noen som blir litt urolig.
3: Jeg tror ikke jeg ønsker en lang og tung kamp, jeg tror ikke. Jeg husker treffkampen I fjor tok jo ordentlig på. På ingen måte like jevnt som det var da.
2: De har vært veldig disiplinerte så langt. Men det klart, det litt forskjell på å gjøre det de første 10-15 minutterne kontra 90 minutter. Ut til serien på spissen av 16 meteren. Kommer overlapp av Kabini. Og Kabini legger den inn foran. Neida, den blir boksa ut av Leander Sæter Tusa.
3: Ja, det sær innlegget da, Kabini. Jeg synes ikke at det lett å treffe kvitt. Målet spiller kvitt I dag, for den som lurte. Men det mulig å finne noen kvitt inn her, altså.
2: Men det blir jo sånn med disse her, første rundene her. Det jo sånn 99% så går jo elitelagene videre. Men vi lærer oss noen navn I disse rundene her på motstanderlagene.
3: Ja da.
2: Så det kan hende bli noen Misun-legende her. Kan hende bli en kamp som Misun kan snakke om I mange år.
3: Det blir ofte da, så cup-kappa.
2: Erik Hestad får et kast for Molde.
3: Jeg synes de jobber helt imodig Misun, den springer og springer for å tette rom og holde kortest mulig avstand mellom fra spiller til spiller.
2: Hvis du akkurat har skrudd på, spilt 12 minutter står fortsatt 0-0. Han Molde leit etter åpninga, men vi har jo sett defensive lag tidligere også, men her har Misun altså bare bestemt seg for at alle skal ligge bak.
3: Ja, spenningen blir jo hvis Misun plutselig tør å gå på et løp da og åpne opp litt, og hvis da MFK vinner ballen, så det plutselig Autostrada kan bli da. Men så langt så har de vært veldig hissige på tette rom og være defensive og ha kontroll, Misun. Har ikke egentlig sprukket opp I det hele tatt.
2: tenker at det veldig gøy for dem når de klarer å holde nullen her.
3: Selvfølgelig.
2: Han ligger veldig disiplinert da.
3: Ja, så det bane som litt tyngre å spille rass på når det en litt sånn klassisk bygd gressbane. Går litt saktere enn på kunstgresset.
2: Og feil passning fra Molde og går inn til Misund sin keeper Niklas Ødegård som prøvde å flikke men flikken ble ikke bra nok og da går ballen inn til keeper.
3: Nå begynner det å bli nok en minutt med nullen da.
2: Det gjør jo det, vi har passert 13 minutter.
4: Erik! Sikre bil! Sikre bil! Bra
2: lag! Erik Hesta nede på egen halvdel og henter ballen nå. Ønsker at det skal gå litt raskere og ønsker å være involvert. Men så ble jo han spilt ut på venstre sida da. Kabini og Seri har vært veldig glad I ballen og de har blitt fôret av. Moldes kaptein Emil Breivik. Haugan opp mot 16 meteren. Flytter seg jo helt opp med Molde sine stopper av. Men igjen så blir det for hardt og touchen for hard og går ut over dørlinja. Har du telt nå hvor mange ganger ballen har gått ut over dørlinja?
3: Det ganske mange ganger, så vi som keeper... Tusa har vært mest involvert eller I hvert fall hatt ballen mest uten tvil
2: kommer til å huske navnet her Leander Sæter Tusa
3: han har ikke trengt å redde den eneste gang har han det nei, han har ikke hatt noen redninger men han har plukket ballen fra bakmål
2: Misund inn på Molde sin halvdel Det har det ikke vært for mye av Her ble det bråstopp med en gang Haugan slår en lang ball Og det for første gang da Altså går Molde I offside Og litt klønet av Molde det Men her ser vi for første gang så flytter Misund laget opp Og da blir det bakrom
3: Da blir det voldsomme bakrom Og der jo trent kjapp på hugget Og faktisk litt for på hugget Ifølge linjedommeren I hvert fall Vi har jo ikke noe selvfølgelig noe var på Misund Så her det linjedommer sitt skjønn og mening som Som tall
2: Det skulle gjort seg Var ute på Misund ja, ja.
4: Kom igjen da Kom igjen
2: Ble det frispark til Misund Det Bende Larsen Som ikke helt komfortabel på høyrebekken Og første hensene Og så sparken Ned Ronald Tangen etterpå Og da ble det frispark
3: Han har hatt mer enn noe med Ronald Tangen innledningsvis Han prøvde å duellere med Ronald flere ganger her Og har hatt sånn passehell Bender Som Nå kunne tenke seg en litt bedre start på kampen
2: Nå ble det frispark og nå har de flyttet folk opp I 16 meter Så nå blir det faktisk en mulighet for Misund her Kommer den slått inn her Så blir den headet videre inn Og så ligger den I 5 meter
3: Det kjempemulighet
2: Det faktisk en stor mulighet Og Niklas Ødegård får ballen unna Den stor Å høre jubel her da
3: ja, Den største sjansen I kampen Så det jo Misund som skaper den første
2: Og det var så vidt Han bare får tåa på den, for den ballen ble liggende på en 4 meter eller noe sånt
3: Full panikk I Molde-forsvaret der da
2: Langt kast fra Misund Faren ikke over for Molde enda Kommer det lange kastet inn Daga hadde ballen ut Og Misund spiller inn igjen I 16 meter Og nå vinner Molde ballen Og det klart at nå Misund ubalanse Nå det muligheter for Molde Nå kommer Seri oppe på venstre sida Men det blir jo så mye transportering av ball Så til Daga og videre Og Ødegård Og Misund sklir Og får ballen unna ja. Entusiastisk publikum
3: Ja da, det var jo fryktelig nærme der da At MFK fikk total gjennombrudd der da Kommer på nytt
2: Kommer Kabini Kan legge inn foran Og rett I klypene på mannen ja. Som vi har nevnt navnet på mange ganger Leander Sæter Tusa
3: Det må vi kunne kalle redning
2: Men du, verden du Misund har hatt den største sjansen I kampen Ja,
3: soleklart største sjansen Den ble pratet om på Misund etter kampen Det kunne blitt 1-0
2: Det kunne blitt 1-0
5: Sikkert, sikkert
2: Da fikk jo Molde erfare I hvert fall at Selv om de har hatt ballen I samtlige sekunder her Unntatt akkurat det innlegget der Så får de I hvert fall erfare at det kan skje noe
3: Dødball jo alltid farlig det Uansett hvem de spiller mot
2: Det var jo det som skjedde Frispark og så vant de hodeduellen Og da ble det farlig
3: ja, Og da dette jo ballen tilfeldig ned I feltet da. Kan like gjerne treffe en Misund-spiller som en Molde-spiller Nå ble det kaos
2: Och så älskar vi hon dama som sitter på inre banan i närheten av mikrofonen vår här.
3: Hon är gira.
2: Eller kast till Molde och Erik Hästa. Mitt på Misund sin halvdel. Kastet till Daga. Nu ska Molde ha frispark. Det blir lite hållning här.
3: Det är robusta spelare på Misund-laget, så hvis de går ut i sånne fysiska kamp här, så kan det fort bli röft för MFK-spelarna.
2: Ja, kommer vippen, bra vipp mot Seri. Och så prövar Seri och se si att han skulle ha ett straffe för någon uppe i ansiktet hans, men det var väl det blåst för.
3: Var det? Det har inte gått fort nog när MFK har angreppat. Har varit sån transportfotboll och bara spilt ball från spelare till spelare utan att det blir någon fart över det, och då har ju samtliga missenspelare kommit på rätt sida ganska grejt. Så jag tror vi ska få mycket mål här, så må MFK sätta mycket mycket mer fart och vara mycket mer precis.
2: Sånn som nå for eksempel når Molde har kast med midt på egen halvdel og Misund flytter laget litt lenger opp. Men det det som jeg har vært inne på, Molde blir så omstendelig i den fasen der, da rekker Misund å trekke laget helt hjem.
3: Ja, det null risiko da i spillet her, MFK. Det jo greit nok det, men da går det litt sakte da.
2: Til Bender Larsen som legger inn foran.
3: Igjen så klarer man å blokere innlegget, altså. Det nesten utrolig at du treffer en Misund-spiller hver gang du slår ballen inn.
2: Ja, det ble jo i foten på en blø da. Vi har jo tre blø ut på her. Den gangen var det Ruben Blø som ble truffet, og det ble et hjørnespark for Molde til venstre for Misund sitt mål. Eirik Hestad med venstrefoten. Vi trenger kanskje ikke si det.
3: Nei.
2: Han bruker venstre. Inn mot Daga. Så er det sist borti et Misund-hode.
3: Ja, Daga vinner den hodduellen som han veldig ofte gjør i så er det situasjonen der.
2: Da blir det et nytt hjørnespark på motsatt side. Til høyre for Misund sitt mål. Da er det Trent som skal ta han. Kan Molde-skåringen komme nå? Kommer den inn? Blir den stussa? Tilbake igjen til Trent. Legg den inn på bakre. Daga! Og den går i stolpen! Den går i stolpen og ut igjen!
3: Enorm sjanse. Det var den største kampen så langt, Kalle. Den heldinga til Daga i stanga. Og ut.
2: Fortsatt så står det altså 0-0. Vi har akkurat passert 20 minutter på Misund. Snart halvveis i første omgang. Daga i stolpen. Vi kan med rette si at Molde nærmer seg.
3: Ja da, det jo ikke tvil om at det blir nok mål til slutt. Det tror vi vel alle som ser på.
2: Erik Hestad. Det er ikke tilfeldig at det er Daga som dukker opp der. Han er veldig god på disse dødballene der. Det har vi sett i Eliteserien nå.
3: Ja da, han er flink på å bevege seg og se hvor det farlig han.
2: Nå Molde flytter laget veldig høyt opp, enda mer. Nå Bender Larsen får den inn i 16 meteren. Skudd! Og i stolpe, og der er skåring. Der sitter den. Men det er jo Trent som setter den til slutt, men der skyter Bender Larsen i en annen Molde-spiller, så ballen skifter retning i stolpen, går bak keeper og til Trent.
3: Ja.
2: Det var merkelig skåring.
3: Det var det, men det var jo... Det måtte jo komme til slutt, da.
2: 1-0 til Molde. Vi har akkurat passert 21 minutter.
3: Nei, det var jo utrolig godt gjort å holde så lenge som de gjorde, da, Misund. Nå kan det være blitt tøft utover nå, da, for nå sprekte det litt mer og mer opp, og Misund-spilleren blir litt mer sliten etter hvert, da, kanskje?
2: Ja, og så regner det og tungt ut på banen her, og det gjør jo det ekstra tungt for spillere nå. Ja. Må ta med sånne ting også.
3: Klart det.
2: Det er pluss for Molde-laget, det.
3: Så alltid pluss å ha ballen i laget, sånn som Molde har i forhold til å bruke krefter. Det lettere å spille ballen frem og tilbake enn å springe etter.
2: Kommer Eirik Hestad litt ned i banen.
3: Daga og Kabini borte på venstre siden var veldig mye involvert.
2: kommer inn I 16 meter Emil Breivik som prøver å skyte og I misunn fot og da blir det et nytt hjørnespark for Molde til høyre for misunn sitt mål Da skal Emil Breivik ta hjørnesparket Har I hvert fall Molde fått skåringen og I føringen Kommer inn fra Emil Breivik Heddeste, og det skåring Det Niklas, det går rett på hodet Veldig bra slått, veldig bra hedda Dette var en klasseskåring
3: Ja, det var det Sånn kunne vi fortsette litt I serien nå, Niklas Hvis du får flere sjanser Kom inn på første solpe og styr den inn med hodet Der du god Og det bra slått av Emil
2: Ja Vi har jo snakket mye om dødballa Hjørnespark for Molde denne sesongen her
3: Ja, vi har I hvert fall to på banen her nå som gode I feltet. Både Daga og Niklas jo veldig flink til å posisjonere seg I feltet og tøffe I lufta.
2: Men vi har jo vært litt misfornøyd med dødballene som har vært slått. Dette var veldig bra slått av Emil.
3: Ja, og så var det en god bevegelse av Niklas da, som gjør at det mulig å finne nå.
2: Kommer Misun inn på Molde sin halvdel. For Benne Larsen kontroll Spill inn til dagens Molde-keeper Som Peder Hole Lervik Det ikke så mye å gjøre for Peder Hole Lervik I dag Kommer det en lang ball Som går inn I 16 meteren til Misun Misun klarer ikke å holde den I spill Og det blir et hjørnespark for Molde Så tar det kjapt Det lukter jo en offside, men blir ikke blåst. Så triller ballen til slutt inn til Leander Tusa, keeperen til Misun. Jeg synes jo at kanskje Trent var I offside der. Men
3: Helt umulig å se fra vår vinkel I hvert fall. Men
2: Birka som han kom ifra offside.
3: Ja.
2: Molde har ballen på egen halvdel. Haugan. Spiller ballen tilbake til keeper Peder Hole Lervik Bruker litt touch Molde og Kabini Til Haugan Som går inn på Nå bruker han lang tid med ballen synes jeg
3: Voldsomt omstendelig da Det klart når du leder 2-0 Og har det komfortabelt Så det kanskje fristende å spille sånn
2: Ut på høyre til Bende Larsen Legg inn foran Og Misun spiller ut av 16 meter Tangen tar ned ballen Så blir det til slutt ja, Daga via Tangen Og Molde skal kaste Men Tangen har vært bra på Misun
3: Var det Viste frem litt av den et par ganger
2: Ronald som han heter til fornavn
3: Ronald Han har tørt å føre litt ball og utfordre litt
2: Haugan Utenfor 16 meter Til Daga Emil Breivik
5: Ikke frispa
6: Daga
2: Vi behøver Kjelme lander oppe Ikke frispark
3: Ikke lagt frispark unødig
2: Og vi har flytt I spillet Molde vinner jo igjen ballen da Inne I 16 meteren Ødegård Emil Breivik Skudd fra Daga Den går over Liker jo å skyte Daga
3: Ja da, det en av de få som faktisk tør å ta skuddansvar utenfor 16 meteren Jeg tenker at det kunne vært med fordel vært prøvd oftere da. Jeg snakker ikke bare I dag, men snakker generelt
2: Men så kommer det jo noen skudd sånn som det her da Som ganske høyt fra Daga Men man må jo tåle det av og til da
3: Man tåler det av og til, ja For det litt lett for motstander hvis den aldri skyter Da det bare legger seg lavt da så, blir det, så det ikke farlig Hvis du begynner å skyte litt så må den løfte forsvaret lenger ut Og da blir det litt bakrom å spille seg inn I av og til også
2: Glemmer jo ikke den skåringen han hadde mot Vålerenga I fjor Det var voldsomt til trøkk
3: ja.
2: Da gikk ikke ballen så høyt Så da fauken I nettmaskene For han har bra trøkk I skuddene Det var det på denne her også Men denne her gikk altså høyt over målet Misun nå Spiller den via Kabini, og da skal Misund ha et kast midt på egen halvdel opp på høyre side til Misund. Det blir altså Moldes I venstre side.
3: Slit med å finne hverandre da, når han først vinner ballen Misund, så det fort at han går inn MFK-fot, eller blir vunnet tilbake til MFK da.
2: Molde på egen halvdel. Misund velger å trekke laget tilbake I stedet for å gå opp og støte.
3: Ja da, og det tror jeg kanskje de gjør rett I. De klarer ikke å få til et sånt helhetlig press allikevel, så da det bedre å vente.
2: Det spilles jo noen andre kamper også I dag. Noen ferdig spilt, og noen av flere andre kamper spilles samtidig så her, så vi kan jo gå litt gjennom det etter hvert. Men nå kommer Molde. Og det Ødegård, og da skal det være, skulle vært 3-0, men der får vi redning av Leander Tusa. Ja, og full applaus.
3: Det var en blokk der også fra Iversen, ser du som. Kastet den I tillegg, så det var to som var inne og blokket der. Han drar seg fint inn I feltet, Niklas, drar av to mann, og så klarer han, men til slutt å få blokkert av.
2: Rollon treff står 0-5.
3: Oi.
2: Det mye mål. Hjørnespark for Molde. Kommer inn her. Den treffer Daga. Så kommer skudd fra Seri. Blir blokkert. Emil Breivik. Molde har mye folk rundt 16 meteren. Og Misund har nesten alle inn I 16 meteren. Så Molde spiller ball litt tilbake igjen. Birk Risa. Haugan Haugan Birk Risa Ja, det mange som skal bort I ballen her nå
3: Ja, alle skal bort I ballen før de gjør noe trekk
2: Blir litt sånn, det enda mer litt sånn five-side-preget nå
3: Ja da, det sånn flest mulig trekk I laget I fotball I øyeblikket
2: Var mer direkte I begynnelsen av kampen Jeg tror du har rett, Kristianders Molde har fått en komfortabel ledelse på et par mål her Ble det frispark, Haugan ble tatt Og kaptein Emil Sjøvik som felte Haugan Og da får Molde et frispark Velger ikke å slå det inn Slår den kort Erik Hesta Bender Larsen Inn I 16 meter nå Legg inn foran Og da skal det være 3-0 Det blir litt Han går ned til duellinja Slår den inn Og det blir flipper på høyt plan
3: Ja, det var jo mellom beina til ulike misespillere Så det sannsynligvis et selvmål Men vi gir Bender det målet Vi det Karl
2: 3-0
3: Han som slår ballen inn foran her
2: Og I det vi har passert 31 minutt så begynner jo dette å bli komfortabelt for Molde da.
3: Ja da, og det var jo forventet det, men de holdt jo da over 20 minutt før første målet kom, så har det vært tre kjappe på de neste 10 minutter. For det handler litt om hvor mye MFK kjører på her, I forhold til hvor mange mål det blir til slutt. Skal vi sugne på mer, så tror jeg det blir mye.
2: Men nå kommer Misund, og nå flytter han folk opp mot 16 meter, kanskje vi kan få en bra mulighet her. Det Tangen, prøver på tunnel på Erik Hestad
3: Ja, offensiv Tangen har vært bra nå på venstre siden til Misund
2: Det gikk ikke, men tenk at det godt da ja, Da hadde det blitt snakkelsen på Misund
3: I hylle forsøket
2: Prøvde altså på en ordentlig tunnel på Erik Hestad Og hadde du klart å få det til, så kunne du jo gått rett på skuddet
5: Ennå etter 22 minutter var trent dårlig tid 2-0 Etter 24 minutter, Niklas Ødegård, og nå etter 31 minutter så var det et selvmål.
2: Da hører vi at spikeren våkna på indre bane også. Ja,
3: han gir selvmål på det siste da. Vi er vel ikke uenige I det, men æren I hvert fall Bender som smeller ballen inn foran målet. Så var det Misund som var uheldig da med touchen og spratt I mål fra et Misund-bein.
2: Tok både scoring nummer 2 og 3 I slengen
3: Ja, både 1 og 2 og 3
2: Ja
3: Ikke fått med seg noen til no spiker Men nå kom alle
2: Nå kan det komme 4 Bender Larsen til Trent Trent går ut igjen av 16 meter og spiller den tilbake til Birk Risa.
3: Cabini får et ordentlig innlegg.
2: Nå blir Cabini tatt, så det skal være et frispark. Det nesten nede ved hjørneflagget. Kanskje vi kan få fire da. Jeg merker at det var jo mye. Det var noen entusiastiske damer som hyrde her nede i starten. Blitt litt roligere blant publikum.
3: Ja da, det jo ikke så rart kanskje, men har blitt som forventet egentlig da.
2: Det Seri da, som ego. Han prøver å skyte med venstrefoten fra død vinkel, og den fikk over målet.
3: Seri som leiter etter selvtilliten da, som han hadde I vinter, den var så god. Har vært lenge mellom hver gang vi har sett Seri på det nivået han var I treningskampen I vinter.
2: Kristiansund leder 1-0 over Trøndelyn. Slår Misunden oppover på venstre side mot Tangen. Veldig bra tatt ned av Tangen. Ronald Tangen. Men blir stoppet utenfor Molde sin 16 meter. Kommer Erik Hestad ned og henter.
3: Kanskje den enkeltspilleren som har utmerket seg mest da, på I hvert fall det offensive spillet Tangen. Ikke det at man skaper så fryktelig mye, men han har I hvert fall merket det. Så jobber jo hele laget veldig bra kollektivt da, Misunden må si det.
2: Har fått vist frem teknikken sin Tangen og også fysikken som du har vært inne på Misund vinner ball Kaptein Sjøvik mot Tangen og så blir det vel et frispark til Misund
3: Det var litt artig for vi hører veldig godt hva som blir sagt fra benkene her da Særlig Kjelmeland som prater til spillerne sine nesten I ett kjør. Cabini som fikk litt instruksjoner her I sted. Ja, så langt så har Misund skapt én farlighet da. Det var på den dødballen. Det var faktisk ordentlig skummelt, for det kunne fort ha blitt et mål der. Utom det så har det vært grei skuring for MFK.
2: MFK har kontroll her nå på ledelsen 3-0. Kan jo ta Rosenborg også, som startet samtidig. De leder 2-0 over Nasjonal, så da blir det vel ingen bombe der heller.
3: Nei, det jo veldig sjeldent at det bomba en runde her da. Det... Det veldig, veldig sjeldent.
2: Det var det egentlig bra for elitelaget nå. Ja. Hvis vi ser på tida, passert akkurat 36 minutter. Durban Pris fotball ekstra. 3-0 til Molde over Misund. Molde inne I 16 meteren. Prøver å sette opp en trekant. Erik Hestad mister ballen. Sånn at Misund får kast går via Vende Larsen og ut til kast for Misund. Kom igjen, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Så det Daga. Spiller han tilbake til keeper Peder Hol Lervik.
3: Ja, Daga som ser ut til å bli klare førstevalget da, I den sekser-rollen defensiv midt, selv om Mats Møller nå sitter på benken og etter sigene skal være klar. Så jeg tror det skal mye til at han bytter ut Daga I den sentrale posisjonen, så Kjell Møller, litt spent på det der.
2: Ja, så det den diskusjonen med en eller to såkalte sittende midtbanespillere da.
3: Ja, absolutt.
2: Nå kommer innlegget inn I 16 meteren. Går ut igjen.
3: Velger det Kjell mellom to, så det jo Mats og Daga da, utgangspunktet som soleklare første valg der. Når man fortsetter å kjøre med bare en, så tror han kommer til å helle til Daga, ja, altså.
2: Ja, og så det Trent som får ballen inn I Misund sin 16 meter, men han tar den med seg ut igjen. Det mye føring av ballen og Trent.
3: Ja, sprekker liksom ikke ordentlig opp Misund, selv om det har kommet tre mål, så det ikke totalhavari her.
2: Cabini legger den ut mot straffemerket. Der det ingen målespillere. Misund beiner ballen ut igjen. Og klarer å få kontroll på ballen nå. Der Tangen skulle du nok ha spilt den med en gang. Så da mister du ballen. Det var faktisk en overgangsmulighet for Misund.
3: Ja.
2: Han gjorde feil valg her. Det Erik Hestad som vinner ballen, tar fra Tangen ballen. Men så Tangen veldig opptatt av at han skal tørre å holde på ballen når han får ballen. Ja, og det bra. For det.
3: Men det blir fort overbefolket da. Overmannet av MFK som kjapt på ballen når de mister ball. Da de kjapt å vinne tilbake igjen.
2: Seri. Så blåses det offside. Det faktisk godt gjort, Seri, å gå I offside når det, du har et så lavt liggende lag. Det synes jeg nesten utrolig, faktisk.
3: Ja, jeg skal til å si at det en prestasjon å lage offside når det fem meter bakrom.
2: oi, oi, oi. Ja, ja. Da har vi sett det også. Men du har vært inne på det. Han leita. Han vil så gjerne, Seri, da.
3: Ja, vil det. Kom igjen, gutta!
2: Ballen inne hos Misund sin keeper var veldig mye involvert til å begynne med. Leander Sæter Tusa. Går opp mot de fem siste minutterne av denne første omgangen og egentlig ingenting å legge til for.
3: Neida. Og omgangen har vært omtrent akkurat sånn som vi forventet. MFK har hatt ball I 90% av tiden, så har... Det endte opp med tre mål da foreløpig. Helt fortjent selvfølgelig. Men nå kommer Misund på et angrep her.
2: Ja, gjør det. Så måtte Tangen og Molde løpe litt etter. Så kan du ta med ballen inn I 16 meteren. Utfordrer mot Bende Larsen. Så går den bort til Bende Larsen. Og det skal bli et hjørnespark. Det blir det.
3: Da blir det jo en sjanse da. Det husker jo. Og Bende tøff å stå I duellene I første... Dødballen de fikk, da var det like for det ble mål
2: Ja, da vant de jo på det frisparket Så vant de hodeduellen Og ballen ble headet inn I femmeteren Og det var bare en centimeter Unna at de tok ledelsen Nå får de en ny dødball Hjørnespark til høyre for Molde sitt mål Jeg litt spent faktisk
3: Det ikke alltid MFK har sett like patent ut på defensiv corner
2: Her kommer den slått inn Oi, oi, oi Blir headet rett over For der glipper Molde på bakre
3: Ja, den har vi sett før At det glipper på bakre
2: De kommer og dobler der med to stykker Misund Og Daga blir stående med to spillere En ja. Tellefeil hos Molde
3: Ja, det rett og slett sløft Litt sånn daft forsvarsarbeid på den dødballen
2: Og det var jo Runar Stølen Midtstopperen som Runar Hegdal Stølen Som kom opp på bakre der Han ganske stor han
3: Ja, fikk gå opp helt alene
2: Og så kommer Molde inn I 16 meter Bende Larsen Og så det scoring Plutselig fra den ene til den andre For her står de litt upresist I forsvar Misund Og Bende Larsen

0: for å si det sånn. MFK sleit litt de første 20 minutter
1: ja, og finne
0: nettmasker, men går fortjent til pause med 5-0 i en ganske overlegen første omgang, da, for å si det mildt.
2: Og så skal vi skryte av Misund som ja, har i hvert fall lagt en plan, da. Så får vi se om de klarer å holde den videre utover, eller dette blir et målkalas.
0: Ja, det nærmer seg de allerede, men holdt da som sagt i 20 minutter med den blokka si, doble blokka bak der, og så fant MFK hulla og rommet etter hvert, og det kommer nok til å komme flere mål, Kalle.
2: Ja, vi skal ta en pause, og så vi tilbake igjen når andre omgang starter.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland Begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i Bilbyen.

0: din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, da vi klare til å starte andre omgangen.
2: Gikk nummer 33, Birke Lisa, og inn kom nummer 44, Fyre, Sivert Sira Hansen.
1: Da fikk vi bytte her også med speaker. Sira Hansen har kommet inn for Birke Lisa. Hadde du ikke kanskje trodde at det kom til å komme flere bytte?
3: Jeg hadde kanskje tenkt at Igor skal inn på han, jo ekte min sin gutt. Går idrett på Romsdal. En fin kar. Håper han får spilletid I dag.
1: Bør jo få det når han på hjemmebane.
3: Ja, det synes jeg. Absolutt.
1: Vi I gang igjen. 5-0 etter første omgangen. Hvor mye blir det? Eller kan vi få en misunnskåring I andre omgang?
3: For MFK så gjelder det jo da for en gang skyld å klare å holde nullen. Det hadde nok vært...
1: Ja, kommer Erik Hestad igjennom... Og så skyter du utenfor, Erik.
3: Ja, den faktisk...
1: Han slår seg selv på skallen nå, flere ganger.
3: Enorm sjanse etter hvor mange sekunder måtte ta? 7 sekunder?
1: Nei, det var etter 25 sekunder. Ja.
3: Det var rett I angrepet, det var helt igjennom.
1: Så sklir jo keeper igjen. Men han heldig. Ballen spretter utenfor 16 meter, men rett en misunnspiller. Yes, Feri! Lindmolde ballen. Haugan Blir for vanskelig Går utover sidelinja Blir kast for Misun I ser etter bare første minuttet her En antydning til et Misun-lag Som har bestemt seg for å angripe litt mer nå
3: Ja, prøve seg oppe I banen Da det veldig spennende da For det jo
1: det kan jo øke sjansen Ja, det kan øke sjansen for Misun-scoring Men Da blir det jo enda større rom for Molde og Baltresi
3: da Ja da Så, Men det jo noe litt artig at de prøver da, synes jeg
1: Ja Ser det nå I første omgang så var planen klar Å ligge alle mannene innenfor egen 16 meter Nå har de flyttet opp laget her Kabini hos Molde Spiller den ballen tilbake til egen keeper Peder Hol Lervik Kommer Daga og får ballen Spiller til Haugan Lang ball fra Daga Den bra Og så klarer ikke Seri å ta imot Og så vipper ballen over keeper Det en dårlig første touch
3: Ja, det det Men han skal jo likevel kunne sette den Han har god tid til å lobbe den ballen over keeper Men sklir av foten og går utenfor To kjempesjanser løpet av to minutter
1: Men det står fortsatt 5-0 Som det var I første omgang
3: Men det som du var inne på, Kalle, mye større rom da Når vi som prøver å løfte opp laget Da blir det mye lettere å spilles gjennom Daga som banket ballen inn I et bakrom Som faktisk var der da Det var jo bakrom Og stor sjanse da, for seriø
1: Men det da Vi har jo akkurat sagt det At det kommer til å bli større rom Når Misun velger å flytte laget opp Prøver man nå Seri igjen Passningen for hard og går ut til kast for Misun
3: Det litt mer direkte fotball også nå Når MFK ser at det åpnere Og Misun står høyt Så jeg litt forsøk på å spille balen direkte inn da Fra MFK
1: Misun har ball Og Misun visste Spiller ballen rett I beina på Erik Hasta Sira Hansen får ballen Kommet inn som innbytter For Birke Risa Kabini Daga Og det Emil Breivik Og Trent Og der Trent står det Nei Det den tredje store Vi kan si gigantiske sjansen I løpet av tre minutter
3: Der vi litt tilbake Som har vært problem I mange kamper med MFK I år At de svir masse sjanser da Så, ja, men jeg får I hvert fall mulighet til å øve på å skyte ballen I mål I dag da.
1: Det jo bra det som Trent gjør til å begynne med Men han legger nå altså til rette Og skal score der Men han gjør ikke det Nei, han bør score
3: Tre kjempesjanser som burde vært tre mål
1: Seri får ballen ute på venstre sida Tar med den ned mot dødlinja Spiller den litt tilbake igjen Emil Breivik Haugan, Molde flytter laget opp Nå Misund presset inn I egen 16 meter igjen Kabini Det har blitt kast for Molde Niklas Ødegård Kastet til Kabini Daga Emil Breivik Skudd Og rett på keeper Blir boksa ut av Leander Tusa
3: Det var bra redning Og et ok skudd faktisk fra Emil Breivik til der
1: Niklas Ødegård Tar med ballen utenfor 16 meteren Det mye drubling nå Niklas Men klarer å holde på ballen Har på det to-tre stykker Får spilt den tilbake igjen Så går den til Kabini Seri På spissen av 16 meteren Emil Breivik Kabini Vrikker litt på rumpa Men det går ikke her ute på Misun Han går ikke, med, går ikke på den Så han må spille ballen tilbake igjen Erik Hestad Skudd fra langt hold Går over målet Vi har jo et lysskudd da Så
3: Fikk jeg fra 30 meter der Kanskje litt optimistisk da
1: Tenkte det var nok nå, Erik Nok på tvers Så han fyrte av gårde
3: Ja Men jeg bare fortsetter å øve på angrep Angrepstrekk her MFK Så om det ser Mosanne svak Så kan jeg komme
1: med. Oi, og dårlig utspill Emil Breivik vinner den ballen Og Erik Hestad Og så kommer skåringen 6-0 Trent Og det må vi jo si Vi snakker mye om keeper Leander Tussa da Skal spille ballen ut Og spille den rett I beina på Emil Breivik
3: Ja, begynner å bli litt oppsparket inn I feltet der Så jeg tror ikke det lett Å få gode treff på ballen bakfra der Jeg tror keeper må være litt varsom Mens jeg utspillet der
1: 6-0
3: Ja, det blir mer Det helt sikkert
1: Kan det bli 10? Kan det bli over?
3: Ja, spørsmål hva MFK bestemmer seg for seg. Tror jeg ligger litt der. Bestemmer.
2: Ja, det står 0-6. Det var Patrick Rudy. Trent Dorothy.
4: Kom over, gutta!
3: Det litt tungt for Misuno da, når de begynner å miste fullstendig kontroller da. Det har vært fire store sjanser av ett mål da, bare på første minutter I andre gang her.
1: Ja, men vi så det fra start I andre gang, de hadde bestemt seg for å flytte laget ut. Ja,
3: og da blir det fort hørt altså.
1: Og da det spørsmålet om det lurt.
3: Ja, for hvis de skal score det ene målet de sikkert har lyst til å få, så må de kanskje offre litt, men det kan fort bli stygt I andre enden her.
1: MFK kanskje glad for det, at de flytter laget litt lenger opp.
3: Ja, det blir jo voldsomme rommaspill her da.
1: Frispark til Molde og Seri Helt ute ved sidelinja Bruker lang tid her Seri Slår den inn Mot Daga Som vinner den hadde ned Og der det 7-0
3: Ja, det var
1: Haugan
3: Daga vinner en ball på bakre som gjør så ofte
1: Nei, det et misunnelag I full oppløsning, det må ja, vi si
3: det var veldig tung start på andre omgang
1: Og så vet vi, I tillegg til de to scoringene som kommet I andre omgang ja, Så har Molde, så Molde brent også tre gigantiske sjanser
3: Ja, det var like store dem som den andre ble målt på Så kunne det vært enda verre
1: 7-0
3: Vi må begynne å notere nå, så ikke vi kommer ut av her
1: Ja Da det vel fremme med kulerammer,
3: ja Ja, og da synes jeg det har vært artig å ha fått inn på Gosic da Men det ser ikke ut som Står for døra Første minutter I hvert fall
1: Igor Som kommer fra Misund Sitter på benken til MFK
3: og Det fremtidshåp da Spiss
1: Det har vært ulike tilnærming Fra trenerne opp gjennom årene Hvilket lag du skal spille med I disse første rundene Vil du si at Kjelmeland har spilt Rimelig toppa her da Så det selvsagt noen spillere Som sitter på benken Som du skulle snakke om Fullt toppa, men det har ikke vært så langt unna
3: Neida Og så det jo Spiller ikke MFK mye kamp om dagen Så det et argument for å toppe lag da Spille laget I gang ordentlig Og få flest mulig kamper Og samhandlingsnivå på høyest mulig nivå Så hade det varit massa Europakamper och sånt utöver nu så typ tippar jag dem har spelat med ett lite mer reducerat lag. Men nu är det ju så sällan kamper.
1: Lite ovant för oss som har drev och kommenterat alla så Europacup-kamperna de senaste åren. Ja. Suttit hemma i soffan och sett alla andra norska lag omtrent.
3: Ja, varit lite nedtur det, ja. Så vi hoppas vi kommer tillbaka dit snabbast möjligt.
1: Kommer Molde, Sira Hansen till kabinen, inlägg från Sia, inlägg in, skudd över från Molde kapten Emil Breivik.
3: Ja, det var I hvert fall ett inlägg som ändå uppe som en MFK-spelare I kabinen.
1: Brukar tid då Leander Sæter Tusa, keepern till Misund. 7-0. Nu har det passerat 10 minuter av andra omgång.
3: Ja, det rulles på angrepp efter angrepp här nu. Misund står lite mer ustrukturerat vad de gjorde I första omgången.
1: Kabini in I 16 metern lägg in föran och I klippan på Leander Tusa. Målvakta. Slår Misund feil. Molde kommer upp mot 16 metern. Velger Seri å spille den litt tilbake. Emil Breivik. Daga. Mot Ødegård. Tråkker på ballen. Molde mister. Og Misund spiller ballen ut til kast for Molde. Han begynner å bli sliten også nå, Misund.
3: Sliten med å finne medspillere når de endelig vinner ballen. Misund går det rett MFK-spillere hver gang nå. Det blir ordentlig slitent lag.
1: Så de har ramlet mer bakover igjen, og nå fortsatt veldig usikker på om det, hvor lurt det var å bestemme seg for å flytte opp laget da.
3: Nei, de jakta var det ene målet da, som skulle være litt artig å få hvis de fikk det til, men har ikke vært I nærheten så langt.
1: Nå det et hjørnespark for Molde, til høyre for Misund sitt mål. Er det Kesta tar det? Kabini utenfor 16 meteren. Haugan. Seri på spissen av 16 meteren. Ned til dødlinja. Erik Kesta. Og så blir den spilt ut. Ja, nå det flipperspill. Nå sparker han ballen I hverandre med Sundspillerne. De ser litt oppgitt ut.
3: Ja, det slitne bein og blir mye rare situasjoner som kommer som konsekvens av det da.
1: Da blir det et nytt hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Nei, det for Misund sitt mål, unnskyld. Kommer den inn her. Og Daga, og det reddes på streken. Daga vinner jo nesten alle disse her.
3: Ja, det en voldsom. Inn på bakgrunnen mot Daga, det har vært oppskriften på dødball I dag.
1: Emil Breivik til Trent. Ned til dødlinja. Vipper den inn, og så det skåring. Haugan, han har blitt sulten på morgenen og skåret igjen. Da skriver du 8-0, Knut Anders.
3: Ja, det begynner å hjelpe nå. Det blir fort to siffrata her hvis de fortsetter å kjøre på.
1: Vi ser Misund-gutta nedslitende.
3: Ja da, de prøvde seg første gang da, med et kompakt og hardt arbeidende kollektiv som holdt I litt over 20 minutter.
2: Ja, det var 0-8. Og målskåret var... Erik Haugan.
3: Ja, det artig å få skårt mål, uansett om det på mot Misund I første runde, eller om det viktigere kamper, så det artig å skåre mål.
1: De har det vært 9 stykker, tror jeg, det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 stykker av innbytter av Misund, som de kan jo gjøre bytter hvis de vil, da.
3: Ja, da, de kjenner nok til å gjøre det. Når du ser det går så sakte med beina som vi gjør akkurat nå, så det var det verdt et forsøk for å få inn friske bein.
1: Det nok sikkert litt mer uerfarne spillere sånn som sitter, men når en del av Misund-spillere begynner å bli så slitne som nå, så kan det sikkert være greit med et bytte. Det lite kraftiga dueller och Misunspillaren ramlar här I duell med Daga. Han är kraftbake.
3: Ja, så blir han bli tung I benen så här Misunspillaren här så det tungt att stå emot när du är allerede är lite sliten I benen. Och möta Daga som idag kanske klarar att hålla en kamp då. Har ju slitt med att hålla kampen och fick ju krampe sist. Vi trodde den blev styck skadad vid sist när den låg och reiser på baken där, men det var bara krampe. Efter cirka 70 minuter så får vi se om han klarar att hålla en hel kamp idag eller om han blir bytta ut som han gärna har blivit.
1: Vi ser första kvarter av andra omgång, alltså en halvtimme igen att spela. Passerar 60 minuter nu. Så 8-0 till Molde. Här kommer Kabini uppover på vänster sida. Tar med Seri Kabini och vipper den in. Där är Trent. Och Misun får ballen unna I första omgång, men det står ju I kö Molde-spelaren och plockar upp ballen. Seri får lov att ta med sig ballen in I 16 meter nu. Och så skjuter den över från 2 meters håll.
3: Det är gott gjort faktiskt.
1: Ja, du sa det tidigt I kampen. Han letar efter skörteliten. Jag är lite osäker, Krut Anders, om det blir påfyllt här.
3: Han har haft 2-3 sådana idag faktiskt. Där han är alene med keeper och kan bara sätta ballen I mål. Men skjuter över och utanför på den chansen han har fått. Det bygger ju också självtillit. Men han har ju fått varit väldigt involverad av Seri. Samman med Kabini på vänster sida. Så det är nog positivt.
1: Gå, gå, spel är från Misun sin keeper. Daga plockar upp den. Blir han spilt tillbaka. Sire Hansen. Men då ska Molde trycka på igen. Och igen är det Seri. Ny möjlighet. Dribblar 1-2. Går I backen. Nej, bara kastar ner. Det är unödvändigt Seri, syns jag. Dommeren gott placerat. Pröva alltså filmet till sig. På stillingen 8-0. Det är tull.
3: Heller inte något tegn på enorm selvtillit att du hiver den där, syns jag.
1: Blir ballen slått in I fältet. Klarar inte få ballen ut med Misun. Ødegaard. Och så ja, nej, prövar dribbla ut Emil Breivik. Är det kasta. Skjut I mål.
3: 9-0.
1: 9-0. Nej, nu har de nästan krampe hela gängen här. De klarar inte att sparka ballen.
3: Och den klarar att flytta sig.
1: Och den halvtimme igen alltså.
3: Ja, det kan bli fryktligt styggt det här alltså. För nu är det den berömliga kollapsen kom för en stund sedan. Den kom efter ett sekund I andra omgången. Då var man egentligen helt färdig allerede. Så kom igen gutta. Det var någon byta nu.
1: Ja, man fortsätter och köra på. Det blir ingen ung gutta.
2: Det var Mimmi och målskåra att 63 minuter och Eirik Hestad.
1: Kommer bytte till Molde här.
3: Jag tänker ju att det på en måte är förnuftigt att Abdullahi får spela lite.
2: Ska du bytte på AMK?
3: Få sig lite lite han
2: då. Utgår han Trent, Dorothy. Och in kommer Abdullahi.
3: Ja, Abdullahi och Mats Möller.
1: Ja. Det blir gøy å se dem, gøy å se Mats Møller der de tilbake igjen.
2: Utgår Daniel Daga og inn kommer Mats Møller der de.
3: Jeg håper jo for Abdullahi sin del at han får satt noen baller I mål I siste halvtimene, for han trenger virkelig å kjenne Netshus.
1: Håper det ikke blir samme melodien som med Seri da, til han fortsetter å bombe. Da blir det egentlig påfyllet andre veien. Han trenger å få påfyll med skjørtelit. Vi kan jo snakke mye om mange meninger om Abdullahi, men han som alle andre trenger skjørtelit.
3: Ja, de sier jo det at han skårer hyppig og frekvent på trening og ser mye farligere ut der enn han har gjort I lite serien når det virkelig betyr noe. Så det lov å håpe på at han etter hvert begynner å gjøre det samme I kamp som han får til på trening. Han var jo et stort bud på den her I forrige uke, så...
1: Ja, han skal jogge det utvikles. Det mange som har stilt oss spørsmål om det, Knut Anders. Molde som ikke ja, kommer... Nå da? Abdullahi? Nei?
4: Och detta är en akkurat en sån.
3: Helt otrolig.
4: Han har öppet mål. Alla Mysundspelarna är baken, men han får inte ballen i mål.
3: Han bommar, alltså han sklir och bommar.
4: Han bommar för öppet mål Abdullahi och detta var akkurat det vi inte ville ha.
3: Det är så galet.
4: Ja, det, och det är faktiskt så att du må le lite av det. Det är du får vondt av Abdullahi då. Detta ja,
3: det,
4: blir ju
3: det är akkurat det han inte trängde att svi en sån än för det är ju detta han har gjort så mycket av i år då. Så
4: oj, oj, oj, är det möjligt? Du liksom tänker
3: där sitter tänker vi.
4: Nej. Nej. Han har bara målet. Alla Mysundspelarna och keeper den bak, men han får den inte i kassa alltså. Hvordan klarar han att få det till?
3: Nej, det är bara vondt att se på rätt och slett.
4: Nu blir det ett hjørnespark då till Eirik Hestad og Molde. Det kommer här. Det hadde ut. Det 9-0 det står. Emil Breivik går utover dette utover sidelinjen. Blir ikke noe frispark for Molde. Kan Mysund komme? Nå har dere sjansen! Nå har dere sjansen! Nei, nå bruker du for lang tid. Vi skrøyt mye av det Ronald Tangen i første omgang. Her kunne du ha kicka gjennom ballen til
3: ja, var to-tre
4: stykker.
3: Ja, det var voldsomt innsats der i plutselig angrepet der, men da kan han ikke føre ball. Da må han slå. Ok, ja, Abdullahi, kom igjen. Det hadde vi håpet på nå. Får litt følelse av Netshus i hvert fall.
4: Det startet altså på värst tänkelig måte.
3: Ja, det är alla chansers mor, är något som heter. Den var så stor
4: att den brukt alla kroppsdelar på att få den ballen i mål också. Men dessvärre, det blev inte så. Mysund prövar spela sig ut och får ett frispark. Haugan som lagade det frisparket till Mysund. Jag tror det Mysund tänkte och brukar han lite tid på frisparket här mitt på egen halvdel. Ja. 9-0. Tippe MFK-leiren sånn. Det blir litt sånn. De har lyst på den 10-0 nå. Det blir sånn når du nærmer deg. Mens vi tar det frisparket her, kan ikke du si litt om det du skal i kveld, Knut Anders? For du skal fortelle litt MFK-historien
3: ja, i kveld. Ja, på museet i kveld sammen med Arild Stavrum og Morten Kristiansen. Og snakke litt om tidligere tider. Det jo sikkert ikke så mange ungdommer som kommer dit, men noen kommer for å høre litt om hvordan det var å spille fotball før i tida.
4: Men alt var jo mye bedre før, ikke sånn?
3: Tviler på.
4: Men det er mange som synes det er interessant. Jeg vet ikke om det er ledige plasser og billetter der.
3: Det er helt sikkert, det er helt sikkert.
4: Ser du altså på museet i kveld, for dem som vil ha litt MFK-historie?
3: Klokka 7.
4: Så kommer det jo noen karer som er glad i å prate da. Det er ikke bare du, Knut Anders, Aril og Morten Kristiansen da.
3: Ja, det er flere der som er glad i å prate. Fikk de også en liten kontringsmulighet da, igjen da, med Mysund, men MFK jobber hjemme igjen og får avverget før det blir ordentlig farlig. Det var artig for Mysund å ha fått et mål da. Men som sagt, MFK trenger jo å holde nullen for en gang skyld, så jeg tror ingen i MFK har lyst til å slippe inn mål. Så vi ikke, kommer ikke til å være noe goodwill baklengs her.
4: Passerer, ja, der vi på 23 minutter. Halvveis i denne andre omgangen, 9-0. Mats Møller der, de har ballen. Slår den mot Emil Breivik. Victor Bender slår den inn. Og så heddes den over fra en meters håll. Det var också en sån fantastisk situation. Det var Ødegård det.
3: Ødegård det, men där var keepern borte då och försökte att hindra den så var för en motståndare där, men känna.
4: Nu ska det vara något byta hos
2: Mysund. För Mysund.
5: Kasper. Går ner spel på backen där.
2: Utgår Sigurd. Tack för kampen. En kjem Aron Jardek Bergsvak, nummer 3. Og utgår nummer Kristoffer Rastholm Iversen. Og en kjem Julian Eikebø, nummer 24.
4: Da er byttene gjort da.
3: Det fikk alle med seg, Kalle. Spikeren var tydelig.
4: Ja, når han først kom i gang, han kom litt sent inn i kampen, fikk vi med oss i første omgang, men han har vært veldig god etter det. Nå, mulighet for Molde, men den når ikke fram.
3: Nei, men det blir flere mål her, altså det... Det helt overbevist om.
4: Misund nå prøver å spille det veldig bra spill så langt.
3: Ja, da,
4: kommer opp på Molde side, høyre side, utfordrer mot Victor Bender og går inn I banen også. Oi, oi, oi, hard spark. Og inn I Molde sin 16 meter. Der blir det vel kanskje stopp. Molde-kaptein Emil Breivik. Han ble fratatt ballen.
3: Ja, fighta fra ballen.
4: Og den ble nok dribblet ut over utover dørlinja. Det blir Molde ball. Dette et av de beste angrepene Misund har hatt det.
3: Ja, det nærmer seg I hvert fall Peder Lervik I MFK-målet. Det fint at de tør å prøve litt Misund, selv om det selvfølgelig mange tunge bein, så kom det inn på to gutter med friske bein I hvert fall.
4: Ja, det hjelper det. Vi ser jo at det mange trøtte Misund-bein her. Forståelig det. Altså fjerde divisjon mot Eliteserie.
3: Ja, det stort for seg da.
4: Kommer Seri, skyt midt på keeper. Fortsetter og ser ansiktsuttrykket ha seg etterpå. Han leiter Seri. Han vil så gjerne.
3: Ja da, det mye vilje både hos han og Abdullahi. De vil veldig gjerne score mål. Og da blir det ofte litt forknyttet.
4: Vi var jo inne på treff I første gang, så ledde ganske mye. Den vant hvert til slutt 7-0 I sin NM-kamp. Det veldig bra.
3: Ledde vært tidlig ganske mye.
4: Kommer Kabini inn I 16-meteren. Prøver å nå videre mot Erik Hestad. Norvald Erik også får spilt videre. Og Abdullahi klarer ikke å score.
3: Altså, han står helt alene med keeper. Det tre meter til målet. Det kun keeperen som står der, likevel som skyter midt på keeper.
4: Skulle dere skulle sette Krut Anders inn I kommentatorboksen her nå? De rives I håret.
3: Ja,
4: du fortvilt på Abdullahi sine
3: veiene. Ja, jeg må si det også. Jeg hadde så innmari håpet at han kunne få en sånn forløsende 2-3-4 mål I dag. Den, de kunne fort fått altså på den tiden som var inn etter at den kom inn.
4: Men det et eller annet med Abdullahi. Det virker som han på en måte fryser litt til og bruker for lang tid når han får sjansen, og dermed så oppstår alle disse rare hendelsene.
3: Ja, det ser veldig pysset ut altså. Du tenker at det ikke mulig å brenne seg sjansen, men det jo det.
4: Nå kommer kontringsmuligheten. Spiller med oppover mot Molde sin 16 meter Misund, og der Victor Bender og... Ja, han var alene der, Victor Bender, hos Molde.
3: Men det var Misund-spiller her nå. Han var alene han også, så det var vanskelig å få noe ut av det. Klarte ikke å få opp et helt lag der, Misund. Var en speider oppe på tur.
4: Kan hende den speideren god, da. Prøver han på skudd der. Og det for at Molde-keeper står veldig langt ute.
3: Ja, prøver å skyte fra midtbanen her, da. Det klart det jo teoretisk mulig å score fra midtbanen, men... skal treffe godt da.
4: Men Peder Hol Lervik, ja, vi liker at han offensiv, men der kunne han faktisk ha blitt straffet også, ja, fordi at han sto nesten oppe på midtstreken.
3: Stod helt oppe, ja, og det så mye.
4: Da hadde nullen din røke, Kristian Anders.
3: Hadde det altså. Jeg tror det veldig viktig for MFK faktisk å kjenne på nullen. For det har vært håpløst tidligere I år å klare å holde den nullen. Nå det en helt annen motstander også, så det bør jo bli nullen, men dette noe som MFK jobber hardt med. Han blir mer stabil bakover.
4: Hvem tar den tiende?
3: Ja, det spørsmålet.
4: Prøv Misund å spille seg ut. Klarer ikke det. Victor, nei, Mats Møller, der de. Erik Hesta, skudd. Abdullahi. Skudd blir blokkert, så ballen fyker ut kast for Molde. Oppe på høyre sida.
3: Ja, hvis det ikke blir mer enn 9, så jeg blir veldig overrasket, for det jo et eneste kanonade her mot Misund-målet I ett kjør. Spørsmålet bare hvor mange det blir.
4: Så det den for hard fra Mats Møller. Prøver en ball I bakrom mot Victor Bender. Det går ikke.
3: Ja, Mats som tilbake fra skade da.
4: Nå kommer det noen flere bytter her. Eller var det Jonathan Fuglesnes som skal inn på?
3: Ingen godstyrt.
4: Vi Da det Seri som da ble det med forsøkene.
2: Han bytte på MHK. Utgår nummer 11, Karel Seri. Og inn kommer nummer 43, Jonathan Heggen Fuglesnes.
4: Da ble det med alle forsøkene til Seri.
3: Ja da, han hadde nok gjerne skulle sett for seg 2-3 mål han på den kampen her. Og med litt mer selvtid så hadde han fått det også.
4: Da skal Misund spille seg ut. Molde hardt press. Og da vinner jo Molde ballen da. Utenfor 16 meteren mot Abdullahi. Nei, det blir litt dårlig touch, men han når den verdi igjen. Spiller til Fuglesnes. Mellom der de Erik Hesta. Og det lukta en hands. Ja, kjempehands. Det skulle vært straffe.
3: Ja, men hånda rett oppå, så det var jo
4: ja, ja, han soleklar den. Det ble ikke straffe. Og Misund får spilt seg ut. Jeg tror ikke Molde spiller han skal rope og klage på stillingen 9-0
3: Neida, det gjør nok ikke det.
4: Men han var klar. Molde skulle hatt straffe. Og Misund får spilt seg ut. Og nå kan muligheten komme. Det blir jo 1-1 her. Så kommer kabinen tilbake, og så blir det litt mye tvers, og så det mange Molde-spillere som tilbake, men Misund har fortsatt ballen inn i 16-meteren, og så blir det stopp med Victor Brender.
3: Ja, og da jo en del folk som oppe I banen med Misund, så hvis MFK hadde gidda nå, så har det vært veldig til kontringsforhold her, men det var ingen som orket. Emil har ikke skåret enda, da.
4: Nei. Kanskje han som skal ta 10-0 da.
3: Godt ut av tellingen. Hvem som har skålt og hvor mange og så videre.
4: Opp mot 32 minutter. Molde inn I 16 meteren. Prøver å skyte med tåa Niklas Ødegård. Og det blir et hjørnespark. Det synes jeg det liker med Niklas da. Han gjør det enkelt.
3: Ja da.
4: Prøver. Bruk tåa hvis du må.
3: Skyt på første sjansen der.
4: Peter Hjørnespark til høyre for Misund sitt mål. Den slått inn. Misund har spilt ballen opp I lufta inn I egen 16 meter. Spillen spilt hele veien tilbake til Molde-keeper Peder Hol Lervik. Som fortsatt holder 0. Molde leder altså 9-0. Mats Møller der de.
3: Var det en god opplevelse for Peder Lervik da? Som hadde litt røffere da han fikk sjansen I Eliteserien. I dag har det gått veldig bra, Peder.
4: Molde oppe på høyre siden blir litt sånn... dette han kaller for gå-fotball?
3: Ja da, det går ikke fort nå. Skal jeg stoppe på 9 da? Nei, kan ikke gjøre det vel.
4: Alle spiller, ja, kommer inn I bakrom da. Prøv å legge inn mot Abdullahi. Erik Hesta, dunkeballen, der ligger den I kassa. Erik Hesta, sett den tiende. Det står 10-0 til Molde.
3: Ja, da ble det 10 da.
4: Det ble det.
3: Men det som med Erik Hesta da, som en spiller med selvtillit om dagen, han brenner bare I mål, med, på enkelt muligvis. Det ikke noe sånn fiksfakseri. Sett den bare inn der det ledig.
4: Tror du Abdullahi kan lære
2: ham? Det var... Ja.
3: Veldig mye
2: 0-10 Målskårer var nummer
4: Nå vi spent
2: Ja, nummer Erik Hesta igjen
4: Ja
2: Hattrick
3: Ja, det var nummer Erik Hesta Det stemmer
4: Ja, spiker fant ut Det bra Det ikke lett for spikeren eller det, å holde tellingen her Han jo ikke, han ikke vant til dette resultatet her
3: Neida Men det skal jeg si han, Erik han har jo masse selvtillit Det det som forskjellen da Når Abdullahi Eller hvis han noen gang får et sånt selvtillit Så gjør han kommet til å gjøre det samme
4: Ja, vi får håpe det Det alle som håper det Men Vi var jo inne på det I sted her Vi både jeg og du har fått masse spørsmål om Når MFK sa nei til Salg på Abdullahi Der Molde kunne tjent mange millioner På kort tid
3: ja,
4: Det mange som stiller spørsmål med det
3: Det var ikke så mange alternativer nå på spissen. Hadde det vært flere valg mellom på spissen, så hadde man kanskje vurdert det mer da. Men I øyeblikket så det jo nesten ikke en eneste ren spiss. Det jo Trent da, og så det jo Igor som den neste rene spissen.
1: Men det folk også sier samtidig som de spør, ja hvis Molde hadde solgt, så kunne kanskje Molde brukt noen penger til å kjøpe en ny spiss.
3: Ja. Jeg tror ikke det så lett å få tak I spissa. Da har man nok plukket en til. Jeg tror det tøft å få tak I gode nok spissa I markedet som nå, men også av dem som veldig skuffet over Abdullahi da. Det må vi være ærlige på. Men det går en håpe på bedre tider.
1: Så det Ødegård som skyt og Fuglesnes og det blir vel et hjørnespark til venstre for Misund sitt mål.
3: Ja, det var veldig nærme 11 da. Ja, Fuglesnes prøver å sette den I bakre kryss, men der keeper og får vippa den ut. Skal han bytte faktisk keeper?
1: Bytte keeper, ja. Det ikke ofte det skjer, men det skjer på
2: Misund. Ja, spiller bytte på Misund. Utgår nummer 1, Leander Sæter Trusa. Og inn kommer nummer 33, Ådne Støren Søvde.
1: Kasper! Flere bytter her. Misund skal bytte mer.
3: Ja, det mye slittende bein nå.
2: Og utgår nummer 5, Elias Dahle Haugland. Og inn kommer da... Lars Jenseth Laus.
3: Artig for Misund-gutta.
2: Og ut gjeng nummer... Nummer 23 kom inn Og den Isak Klauset Orvik
1: Hjørnespark for Molde Og Erik Hestad til venstre for Misund sitt mål Legg den inn Misund får spilt den ut av egen 16 meter Remler Dali Innlegg inn I 16 meteren Ødegård Tilbake til keeper Det altså Ådne Søvde som har kommet inn I mål for Misund Det kjekt det At flest mulig får spille Selv om de får et stort tap Emil Breivik skudd Ble blokkert Med rumpa Vi kan si det tror jeg faktisk ja. Det var rett I rumpa på Misund-spiller
3: Det var ikke vakkert men det var effektivt
1: Så blir det et hjørnespark for Molde til høyre For Misund sitt mål Tida går Spilt I 37 minutter av andre omgang Det betyr at vi har en 8 minutter igjen av denne kampen Pluss tillegg Jeg veldig spent på Det var det 2 minutter tillegg I første omgang Uten å ha grunn til å legge til noe som helst Så jeg spent på hvor lenge det blir lukket I den andre omgangen, Knut Anders
3: Ja
1: Molde-kaptein Emil Breivik Han spiller fortsatt Selv om Molde leder 10-0
3: Det kan bli mer her altså Eller det kommer til å bli mer Det tror jeg Hvis MFK ikke bare slutter å spille, så blir det mer.
1: Det sier seg selv, det ble en av de største seirene til MFK på mange år dette her.
3: Ja, det lenge siden MFK har sånne kalasiffer I køppet.
1: Mats Møller der det. På spissen av 16 meter, Ødegård. Niklas, Emil Breivik Det Molde hele veien 10-0 til Molde Og så bryter Misund en overgangsmulighet Klarer han å ta han?
3: Nei Hestad jobber ballen inn igjen
1: Det litt den tangen som vi skrøter med av Spesielt I første omgang Han blir litt for glad I ballen der han kan kikke den videre I omstillingsfasen. Kommer innlegget inn I boksen til Misund, så blir jeg headet ut. Molde spiller den tilbake igjen, og så går han helt inn til keeper Ådne Søvde.
3: Ja, ligner på et tilbakespill, men det var ikke med vilje, så da lot dommeren den gå.
1: Dommeren har latt mye gå I denne andre omgangen. Det skulle vært et straffespark til Molde også. Vinn Molde-ballen. Emil Breivik, Erik Hestad.

0: Eller der det bryt, sett fart på opp mot 16 meter. Og Abdullahi, han sklir i det han skal avslutte.
1: I løpet han har på seg, han har hatt flere ganger han har sklidt den. Og den første enorme sjansen som sklir den også, alene med målet. Han hadde ikke spillet foran seg en gang, men var det at flere ganger han bare sklidt? Vet ikke om han har...
2: Ja, det spiller bytte på MFK.
1: Faste knåttet på seg, eller
2: ganger? Utgår nummer 5.
1: Der kommer han.
0: God sikt. Igor.
2: Erik Astad. Og inn kom egentlig vår egen Igor Gossik igjen, en god etters!
0: Igor Gossik.
1: Ja, ja, ja. Det blir godt. Få litt spilleminutt I MFK-trøya.
2: Og som alle vet, Igor han bor bare noen få meter ifra banen.
1: Han har vært mye å trete på der.
0: Det har han. En, han får altså kun 4 minutter pluss tillegg, og det nok sikkert noen som kunne tenkt seg å sette mer.
1: Ja, helt klart. Han får bygge stein på stein I går. Er jo fremtidsmann.
2: Det straks trekning på dagens lodsak.
0: Har du tatt, tatt lodd, Knut Anders?
2: Jeg har lagt den nok også.
0: Her kommer Misun, mens loddsalget på full guffe. Skuddet! Oi, like utenfor!
1: Oi, oi, det nærme.
0: Og det vel Tangen.
1: Det Tangen som har vist litt takter I løpet av kampen. Han.
0: Den stor. Den stryker vel stolpen på utsida.
1: Ja, en bra spiller.
2: Og vi starter med tredje premien, så en shorts og en buff. Det var... Grålapp og bokstaven B 7
0: Nå det loddsalg for B, alle penger her
2: 7, grålapp
0: Ingen av oss har tatt lodd Så vi kan jo ikke vinne noe Misun har ball Inn på Molde sin
2: andre premie så Eikrukkorv fra Coop Extra Det grålapp igjen Og bokstaven B
0: Og det har ballen midt på Misun sin halvdel Det blir mye sånn frem og tilbake på tvers Det bare et par minutter igjen her nå
2: Og uansett hvor det I dag Så det gavekort ifra utendørs på 1000 kroner Det vår
0: Det altså utdørs, fortsatt
2: 3-0 Tre lapper I blinde Bokstaven B-43
1: Skal jeg til å si, jeg tror det Det har vært så mye nå at,
0: Det
1: har så mange enorme sjanser At du begynner å lure på om det fortsatt tid
2: rom 470,
0: Så virker det som at spillere nå ble helt satt ut av loddtrekningen her ja. Nå var det bare på tvers
1: Ja, det går seg nå
0: Fugersnes Opp mot 16 meteren blir stoppet Og Misun prøver å spille seg ut Molde aggressiv I gjenvinningen Og vinner da ballen Det Igor Gossik Som altså oppvokste rett ved siden av banen her Men ballen triller inn til Misun sin keeper Oddne Søvde
1: Kanskje han skal få seg sitt første MFK-mål da på, For første laget Igor
0: Får ballen inn til Molde sin keeper, Peder Hol Lervik.
2: Dagens tilskuertall, folkens, det estimert 750 tilskuere. Tusen takk, det vel det vi kaller for rekord. Og neste år, så I første runde, så regner jeg med det at vi passerer 1000.
0: Nå kommer Misun inn I Molde sin 16 meter. Den får Molde kontroll på å spille ut.
1: Det har ikke vært så mye som har skjedd de siste minutterne. Han har liksom dødd ut litt nå. Har jo byttet så mye også at det litt sånn relasjonelle MFK-laget har sunket litt.
0: Inn I kampens siste ordinære spillminutt. Og Molde og Fugersnes har ballen. Stopper litt opp. Det blir litt gåfotball igjen. Møller der de.
1: Ja, det går sakte nå.
0: Ut igjen til Fugersnes. Jeg jo veldig spent på hvor mye som blir lagt I da Det ikke noe å legge til her Annet enn bytte han da Kommer Molde inn I 16 meteren Skudd utenfor Utenfor Eller?
1: Nei, ble det målt da?
0: Det ble målt, ja
1: Jeg tror det målt, skjønner For han sneks inn på bakgrunnsloppet Det litt sånn vanskelig å se Jeg tror det rett og slett ble et nytt Bender-mål
0: Ja Ble det Victor Bender da? Han gikk faktisk I mål den Spiller han nå, tror jeg stoppet litt opp først Men det med å hilse på Victor Bender nå Og det legges til 1 minutt og

0: Så i den andre omgangen. Det var greit det. 11-0.
1: Ja da.
0: Jeg stoppet både vi og spilleren stoppet litt opp. Var usikker på om det ble scoring. Men det ble altså scoring. Den godkjent. Viktor. Det bra det at Viktor Bender har vært fått involvert i en god del scoringer.
1: Ja, han har vært borte mye han. Vært litt mer passiv i andre omgang enn han var i første. Første var veldig mye på farta.
2: Det var lagt til minimum ett minutt.
0: Vi har jo folk rundt banen her, så det bare å følge med på RB-nett utover kvelden, så skal du få mer ifra Misund stadion. Og for dem som har lyst til å ha litt MFK-historie, kan møte Knut Anders og Arild Stavrum, Morten Kristiansen oppe på museet utover kvelden. Det tror jeg også blir ganske interessant. Molde har jo en fantastisk historie. Og der blåser dommer av, og denne kampen i historie med 11-0.
1: Ja, det var ikke et mål for lite i forhold til spillovertak og antall sjanser. Det kunne vært enda mye mer, men det er flott det å få en ordentlig seier med masse mål. Og sikkert kjekt for Misund å få møte sine, hva skal jeg si, forbilder da i MFK. Og fikk sett hvordan nivået det ligger på, de som spiller litt høyere opp. Jeg tror alle sammen har hatt det kjekt ut på der.
0: Da skal vi runde av, du skal spurte opp på museet, Knut Anders. Og vi skal runde av denne sendingen her. 11-0 til Moldove Misund. Du får mer på RB-nett utover kvelden. Knut Anders Fostervold og Karl Innbjør, takke for se.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
3: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i bilbyen.
7: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønes. Se mer på kirkeland.no.
3: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.